Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti

pod tvojem prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

0: FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit FM.
1: Zaledi se Dunav.

će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore.

Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igra odgovorno.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Sofija i Stefan sa vama za sam kraj radne nedelje, najbolje jutro sa vama sve do 10. Vreme je za prvu kafu, vreme je za razbuđivanje i vreme je za...
0: Prva jutarnja informacija.
1: Za prvu jutarnju informaciju, onako uz prvu kaficu, evo, prva jutarnja informacija jeste da je danas svetski dan trčanja, tako da idealno ako se kasni na posao, eto, u slavu globalnog dana trčanja, da se malo i pusti korak. I sve to uz najveće hitove za celu Srbiju i uz najbolje jutro, nisam ljubomoran za početak i Vlado Georgijev, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini vino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
13: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
14: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
15: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
16: Garancija do 20 godina.
15: Boje i fasade Maksima.
17: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
18: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: rođena. Sjajna Senida i Dopamin 2, Bogu mi drmo, ova Senida scenom nešto poslije vreme, jel da?
1: Pa rešila je da bude u centru pažnje.
2: Hit budilnik.
0: Hit budilnik i dobro jutro trećem članu najboljeg jutra. Dobro jutro, Đuro,
1: nadam se da si se razbudio.
0: Đura je spreman, Đura je non stop nas pita ovde kad će budilnik, kad će
1: rođen
0: budilnik,
1: kad će spreman. Budilnik.
0: Rođen spreman, evo još jednom da ga čujemo nekako... Drago mi nekako kad mu čujem glas. Vreme je da poručite vašu muzičku želju na Viber 069 308 7646, da kažete kojom pesmom razbuđujete celu Srbiju i zašto.
1: Ma da, recite u koga volite, u koga ste zaljubljeni, na koga vas podseća pesma, što baš ta pesma. Muzika toliko priča o našim emocijama da je to neverovatno i uvek volimo kada nam kažete zašto baš ta neka muzička želja. Sve to šaljite lepo na 069 308 7646.
0: Tako je. Uf. Nađi me za početak.
1: Wow. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Pre podne pretežno sunčano, u planinskim predelima oblaci, ali tako?
2: Jeste, kaže meni Stefan, sad petak je, samo kao
1: zato što gledaš ovde, reći ćemo slučajno ljudima za sredu prognozu, razumeš da ih ne vraćamo retroaktivno, da im kažemo šta je prošlo.
2: Mora čovjek da me podsjeti ko je dan. Zamislite vi, kad toliko nas stiže sve umor da više ne znamo ni ko je dan, ali znamo kako će vreme biti. Najviša dnevna temperatura danas će biti od 27 pa sve do 30 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: Evo kaže Ljet na Viberu, muzička želja za Petla Đuru, riblja čorba u dva će čistači, svako jutro zvoni alarm, tako život kao na filmu, tesne kože, toga se uvek setim. Izvoli.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi.
7: I meni, tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
9: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Bekament.
11: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
12: Ili što kaže naš narod?
13: Building, coloring, inspiring.
14: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: Metal 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
2: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
4: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: sve.
1: I tako u krugu, da, o ne, majstor za poljubce i Zana. Ajde da malo ovog jutra razmenjujemo mišljenja oko kojih se najčešće ne slažete sa ljudima, čak i s onim ljudima za koje smatrate da isto razmišljate, da isto mislite, sa svojim bliskim prijateljima. Sve to u sklopu naše rubrike koja se zove...
2: Nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje.
3: E, ovo je ono vreme kada nas dvoje zapravo iznesemo neko mišljenje koje nije toliko popularno, neku temu koja često izaziva polemiku.
1: Tako je, možda i većina nas misli, ali nije lepo da se kaže. Mi baš želimo da o tome pričamo sa vama, da onako bodemo prstom u oko.
3: Gde bodeš? Šta? O, u
1: nepopularno
3: oko, šta?
1: Mišljenje danas ima Stefan. Ja imam nepopularno mišljenje. Kaže ovako, moje nepopularno mišljenje je da ne želimo da gledamo 500 slika vaših beba. Možda zvuči
3: kreće
1: grubo.
3: Kreće osuda.
1: Možda zvuči grubo, 500 slika vaše dece, ali znaš kad uzmu pa ti onako scrolluju, pa ti pokazuju i gledaju ti i se osmehuju ti se i ti moraš da imaš onaj zategnuti
3: strašno kez. Strašno ti je neprijatno.
1: Da, moraš da komentarišeš i to je pauza. Čekaj sad, pogledaj snimak.
3: Vidi ovde trepće.
1: Da, pogledaj, ista ja. I onda ti moraš da kažeš, da, stvarno, i to traje.
3: Da, bukvalno pokaži mi jedno, dve, tri, četiri slike, ne 500 slika, bukvalno razmišljam dok to prolazi vreme, pa znači stićemo do slika, već idete na fakultetu.
1: Apsolutno, znaš kome treba pokazivati 500 slika dece, kome to nikad neće biti dosadno, bakama i dekama. Oni da. Uživaju, oni bi iz istog ugla istu sliku gledali, oni treba, apsolutno se slažem, pošto njima sve to prosledite, nemojte molim te.
3: Slide show taj da im prosledite. Dobro ljudi, šta mislite vi?
1: Tako je, pišite na Viber 069-308-7646. Nepopularno mišljenje Sofija danas glasi kako?
3: Niko ne želi da gleda 500 slika vaših beba. Da čujem šta vi imate ljudi da kažete. Tako na ovo
1: je. Ako te pitaju, Petar Grašo.
4: Noći moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta žene.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Utakmici pred početak svetskog prvenstva.
2: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
2: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
5: Lep se vreme za sam kraj radne nedelje, sunčano ovog petka, sofol, tako.
6: Oterali smo kišu.
5: Misliš da je zbog nas?
6: Da.
5: Dobro, kaži mi kako
6: će
5: biti.
6: Kako su ti misli, takav ti je život, tako se kaže, znaš.
5: Da, kažu, nema padavina, na oblačenje neko u planinskim predelima, jedino najviša dnevna od 27 do 30 stepeni, znači milina.
7: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: Bekament. Bekament znači vrlo visok kvalitet i dobar radi ambijent. A od sada je dostupan uvek i svuda i to je dodatni argument.
1: Bekament.
0: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
5: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
8: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
7: Wow, je li to jedina nagrada?
8: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
7: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
8: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
9: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 9 minuta, tačno vreme je da nastavimo rubriku koja se zove...
3: Nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje.
2: Nepopularno mišljenje je deo programa gde neko od nas dvoje, Sofija ili Stefan, iznosi svoje nepopularno mišljenje za danas. Ovoga jutra je to bilo moje, koje glasi kako, Sofija?
4: Stefanovo nepopularno mišljenje glasi: niko ne želi da gleda 500 slika vaših beba.
2: Da,
4: a što tako?
2: Ja sam isto mislio da će ljudi da se uvrede, međutim evo nešto, slažu se na Viberu, kaže ja ni svoje slike ne gledam toliko, kaže Marko. Jedna slika bebe je slatka, posle 183. slike već čekam šta, koji je koncept, o čemu se radi. Da,
4: najgore, evo, najgore kad kažu čekaj da vidiš ovu, brate, ista je kao prethodnih 86. Jeste,
2: ali drago, neka slatki su ljudi, srećni su i zbog toga gledaš kao. Kaže Marina, nemojte da ste takvi, stvarno, kako možete tako, evo, dobro. Da, znate svi ostali, Marini pokazujete slike, ona to voli.
4: Ne, pa znaš, ima zaista ljudi koje oduševi tih 500 slika, taj slideshow. Mislim da samo treba gledati u reakcije.
2: Jeste, bravo.
4: I tu je možda problem u nama, onda ne u tim roditeljima koji pokazuju 500 slika, zašto nismo iskreno rekli: dobro bre, dosta slideshow, se ode čoveč.
2: Evo i to vam je rešila moja koleginica. No, budite iskreni, ja ću započeti.
4: Mnoge stvari ćete rešiti, verujem.
2: Bolje biti pijan nego star, teška industrija. Dobro jutro.

0: Željko
1: i dva aviona. A što dva aviona? Nisam razumeo.
2: Pa zato što su toliko dobri da su kao dva aviona.
1: A, to je.
2: Znaš, kad kažu da je neka riba avion.
1: Da.
2: Možda zbog toga.
1: Da. Dobro. Vreme je za pitanje jutra. Pitanje jutra. Vreme za pitanje jutra.
2: Koje vam postavljaju dva aviona?
1: Koje vam postavljaju ova dva aviona. Da, vest je izašla da se ozbiljno razmatra da se uvede u školama ovaj zakon da se zabrane mobilni telefoni, je li tako?
2: Da, i sad mnogi ovde, čitam, mnogi roditelji, nastavnici, đaci jednoglasno se ne slažu da je ovo dobro rešenje, a imaju oni koji se slažu da je sjajno rešenje.
1: Da, i tu su neke kazne velike i do 100.000 dinara, sad vidjet ćemo da li će se to usvojiti ili ne. E sad, kada pričamo o tim zakonima koje, eto, nismo navikli da sad kao zabranjene mobilne telefone, šta god, koje biste vi zakone izmislili, ali tipa te neke banalne, tipa zabraniti ljudima ujutru da postavljaju pitanje kao što vam mi radimo? Ili ne znam, šta bi ti, Sofija, zakonom zabranila?
2: Dakle, šta treba zabraniti zakonom? Pa zakonom treba zabraniti zaista to pričanje pre prve jutarnje kafe. Znači, kad krene jutarnji, vi s nama počnite s prvom kafom, bit će lakše. Zakonom treba zabraniti negativne ljude.
1: Da.
2: Zakonom vas treba negativni ljudi zabraniti. Da vam kažem nešto, ako uđem i pitam te: ej, ćao, gde si, kako si? Evo.
1: Apsolutno.
2: Šta evo?
1: Nepristojne, nekulturne, ti bi to sve zakonom zabranila, da. I kažnjavala novčano.
2: Da.
1: Zabraniti zakonom ono da ljudi kažu stigo sam, a još nisu krenuli od kuće.
2: Da, zabraniti zaista zakonom da nije u redu da kažeš ej, ipak mi se ne dolazi, i onda kao u redu je.
1: Apsolutno. Što to treba zakonom zabraniti, a nije baš moguće? Pišite na Viber 069-308-7646.
2: Prevaru treba zakonom zabraniti, ti ja kažem.
1: Sad si se kukrčala.

0: uvijek samo s nama, tako lagana.
1: Trza, trza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
2: Možda je tuna, a možda je losos.
1: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
3: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
4: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite dinar.co.rs.
5: Je mak

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex. 60 godina poverenja.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
5: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
7: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Tako je, pitanje jutra za vas je glasilo šta sve to treba zakonom zabraniti, a tipa zakonom treba zabraniti ljude koji, šta Sofija, koji...
2: Zakonom treba zabraniti ljude koji varaju, to sam malo pre shvatila.
1: Da.
2: I ostaću sada na tome da malo prozborimo, ljudi zaista... Ja ne razumem. Vas, znači, kao što se kažnjavaju razne stvari, ja bih ljude koji varaju kažnjavala.
1: Dobro, dobro, jasno je, polako, čekaj, evo pišu ljudi.
2: Jasno je, Sofija, da si prevarena, haha, no, izdraumirana.
1: 0693 086 46, kaže, treba zabraniti poruke tipa, moramo da pričamo bez objašnjenja, apsolutno se slažemo.
2: Užas.
1: Da, treba zabraniti glasovne poruke duže od jednog minuta, apsolutno se slažemo, jako neprijatno.
2: Užasno.
1: Kao jako, uvek ono ubrzamo, ono, znaš, kao...
2: I to puta dva mi ne bude dosta... Uhvati me anksioznost neka strašna kad slušam tri poruke od po dva minuta na puta dva i to se ne završava.
1: Jeste. E, ovo je, bilo bi lepo da postoji ovakav zakon i da se kažnjava novčano. Treba zabraniti kvarenje tuđeg raspoloženja.
2: E, jeste.
1: Apsolutno.
2: Apsolutno. Znači, kad vidite da mi je sve lepo, ne želim da čujem informacije kao što su koliko ovo košta, koliko ono košta, koliko je ovo. Ma ne želim da razmišljam. Kaže, zakonom treba zabraniti ljude koji pošalju poruku sa pitanjem jesi budan u 23.58. Kada ti to stigne, apsolutno se razbudiš i da spavaš i da ne spavaš i pa se ne možeš da zaspiš i kao jesi budan. Pa ne razume.
1: Svašta bi nešto ljudi zabranjivali. Dobro, ajde da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nešto toplije ovog petka, neće biti kiše, Sofija, tako?
2: Neće, da, zakonom treba zabraniti ljudi koji ne vole leto.
1: Ne, ja sam baš toliko daleko išao.
2: Ne, ne, šalimo se, ljudi, u redu je sve i da volite više hladno vreme i letnje vreme. Ja sam letnje dete, tako da se ja radujem današnjoj temperaturi, jer će maksimalna dnevna biti od 27 pa sve do 30 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 8. juna. Svinjski but 569. Svinjske kare 399. Svinjski vrat 559. Industrija mesa Matijević.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 1. do 7. juna UHT mleko 2,8% mlečne masti. 1 litar samo 82,90. Top gazirani napitak 2 litra samo 42,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
4: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
3: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
4: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
6: Ispred teatra,
7: Balšoj!

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Penjoar u napadu, što
2: nije
1: bih ja rekla.
2: Nije penjoar, penjaroja, moja koleginica Sofija, koja je izuzetno veliki poznavač sporta, trenera Partizana zove penjoar. Nije penjoar, španski stručnjak penjaroja, izjavio je za titulu su potrebne tri pobede, ovo je bila prva runda, to je izjavio Sofija. Zašto?
1: Zato što je on stručnjak i zna.
2: Kao da si na ono odgovaranju da sam ti izveo pred tablo.
1: On je stručnjak i on zna i njegovo znanje se poštuje.
2: Pratimo finale ABA lige. Partizan igra protiv Dubaja. Poraženje u prvom meču 99-93.
1: Od Dubaja smo izgubili.
2: Tako je. A, znači ti si Partizanovac, a?
1: He.
2: Što kaže i Dubaja, pobedili Partizan rezultatom 99-93 u Coca-Cola Areni u Jedinjenim Arapskim Emiratima u gostima, ali to nije
1: revanš.
2: Kraj. I ima, igra se tri utakmice, tako da drugi meč igra se u subotu od 18 časova, takođe u Dubaju. Želimo sreće puno domaćem predstavniku, sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral

0: Nissan A. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Kada čujete jutarnje misli, znate da je vreme da mi malo slušamo vas, dosta ste vi nas slušali, vreme je da sa nama podelite vaše jutarnje misli, šta vam se mota po glavi, šta je to ovog petka, šta vam je to ovog petka na pameti,
2: mogu ja?
1: Šta vas mori, daj, ajde, vidim da si nestrpljiva, kaži.
2: Ljudi, rasno mi umnjaci. Dobro. Teško mi je jako. Sve boli me cijela glava.
1: Da onda postaješ pametnija, valjda. Vidim da si nešto mudrija od jutros.
2: Mudrija sam, da. Misliš da će se stanje popraviti zbog da ovaj bol je zapravo popravljanje stanja.
1: Da.
2: Pa ne znam, eto, moje prve jutarnje misli su bile zaista zašto ja, zašto danas, zašto me ovo boli ovoliko. Tako da, i to je u redu.
1: Dobro, to je, znači,
2: malo i ja da se požalim.
1: Malo i da se požališ. Moje jutarnje misli su bile gde ću voditi decu sad za vikend, bit će baš nešto lepo vreme. I onda sam razmišljao kao da li ovde, i bojim se da od tolikog razmišljanja na kraju ne bude ništa, zapravo, kao sedim u kući, jer kao previše sam razmišljao.
2: Jel ti se dešava? Da, zaista, da tako previše razmišljaš, zapravo ni ne dođeš do, na kraju ne možeš da se odlučiš.
1: Da, pa to ti kažem, od previše misli. Evo, piše na Viber, je li imate info, jesu li produžili celivanje pojasa presvete Bogorodice ili je danas poslednji dan? Koliko ja znam, danas je poslednji dan, do 6. je juna, je li tako?
2: Da, sutra se vraća na Svetu Goru.
1: Tako je,
2: i...
1: tako je. Evo, znamo šta ti je prva jutarnja misao. Pišite vaše na Viber 069-308-7646.
2: Svi greše.
1: Da, svi greše, definitivno. Nekom je greh prva jutarnja misao. Se nije da nastavku. Zna se greš.

0: jutarnje misli.
1: Pozdrav, pitali smo vas da sa nama podeli... Pozdrav, bože me, sa čovjek kao da sam ušao.
2: Ćao svima.
1: Ćao. Pitali smo vas da na Viber 069-308-7646 podelite sa nama vaše jutarnje misli i vi ste se, boga mi, onako, baš svašta vam nešto pada na pamet. Šta kaže Viber, Sofija?
2: Ovako, Johnny kaže, razmišljam kako da nagovorim ženu da oboje uzmemo slobodan dan i ostanemo kod kuće. Ženo, slušaj muža, ostani kod kuće, uzmi slobodan dan, ovo je prelepo.
1: Ja, što je ovo lepa misao. Prelepo. Sjajno, sjajno. Ivona kaže, danas stiže brat iz Kanade, nismo se videli skoro godinu dana, jedva čekam da ga zagrlim. Lepo.
2: Ja, to je najlepši osjećaj kada stižu ti ljudi naši iz porodica koji žive u inostranstvu i taj moment dolaska u Srbiju za neki praznik je zaista nešto najlepše. Jeste da bude gužva u saobraćaju i na granicama, ali je najslađe.
1: Znaš koliko je njoj sad lepo. Ivona, želimo ti da ono, uživaš stvarno sa bratom. Ljilja kaže da ovaj dan bude miran, običan i lep, to je sasvim dovoljno. Evo, Ljiljo, mi ćemo se potruditi oko muzike makar.
2: A Bane kaže, danas imam prvi sastanak posle razvoda, malo mi je frka. Ćeš mu reći nešto?
1: Ne znam šta da mu kažem, bit će ti frka, Bane. Ne znam šta da ti kažem, škuliraj. Mislim,
2: potrudi se da iskuliraš koliko možeš. Nemoj da se vidi da ti je frka.
1: Ali, sad si mu to rekla, nabila si mu pritisak.
2: Dobro, u redu je, u redu je da ti je frka.
1: Sve u redu, Bane, sve je lako kad si mlad. Prljavo kazalište, dobro jutro.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice. Bekament.
1: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
7: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
8: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
9: DTL akcija do 15. juna. Remix Litaripo 109.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 6 minuta tačno i mislimo da je vreme za...
4: Ovo je danas, reč jutra.
3: Reč jutra ovog petka jeste gužva.
5: Gužva.
3: Da, petkom kao i obično gužva u saobraćaju, ali ovog petka specifično zato što zapravo kreće turistička sezona. Grci, velike su gužve na graničnom prelazu, polako se uvodi ovaj sistem EES, evidentiranje, malo duže se čeka nego ranije, jel tako?
5: Jeste, ono, izađeš pa ti skeniraju, rožnjačo ti skeniraju, ne znam šta rade, slikaju te prsti, otisci, sve to. To zaista usporava prelazak granice.
3: Ali Grčka uvodi novu organizaciju rada na graničnom prelazu F-zoni zbog gužvi koje su se pojavili na ulazu u zemlju. Planiraju da otvore posebno dve, čak kažu tri trake za turističke autobuse kako bi smanjile višesatno čekanje. Da. A nešto je bilo priče da će oni ukinuti taj ES sistem?
5: Oni su zapravo dali, nisu dali zvanično obaveštenje, nisu uveli to u praksu kao konkretno, ali su dali obećanje Srbiji, pošto smo prijateljske zemlje, da će za nas važiti drugačija pravila pri prelasku granice, zapravo da neće važiti ceo EES sistem, zato što smo prijateljske zemlje, već će moći na stari način da se prelazi granica. E sad, to je samo obećanje, obećanje često ludom radovanje, ne znamo da li će biti tako, ali to su takođe obećali.
3: Dobro, sad i ako se sačeka, eto, makar idu najveći hitovi za celu Srbiju. Aleksandra, da. Da. U nastavku, nisi moj, dobro jutro.

0: teško biti fin.
1: Stvarno nije. Petak je, očekuju nas malo veće gužve, bo, ne znam, u Beogradu i dalje haos u saobraćaju i to znači da je odmah neka nervoza, odmah je kao, na ivici su ljudi i očekuju da je to normalno. Kao, okej je biti nervozan, okej je biti, nije teško biti fin, je rubrika najboljeg jutra, gde malo prozborimo o tome da zapravo nije toliko teško.
2: Nije,
1: znaš šta sam teo da kažem? Nije teško biti fin, nije teško ponekad pozvati roditelje i kad vam ništa ne treba, i prosto iskomunicirati s njima, popričati i videti kako su zapravo, ne kao da štikliraš još jednu stvar koju treba da odradiš, nego stvarno to uraditi.
2: Jeste, mislim da svi mi često pomislimo na svoje roditelje, pogotovo ljudi koji ne žive u istom gradu, recimo, evo ja ne živim u istom gradu sa svojim roditeljima, ni oni, njih dvoje ne žive u istom gradu, kao baš je
1: da.
2: Simpatično kako se viđamo, teško to sve postižemo, ali zato bi stvarno, mogla bih stvarno da im češće pošaljem onu poruku, kako si, volim te,
1: da.
2: Nedostaješ mi,
1: ne,
2: sve
1: kao,
2: je
1: ja,
2: tu
1: red. Nemojte da me davite, nemojte samo nešto
2: ja,
1: se brinete,
2: zove,
1: ja zove. 15 propuštenih
2: poziva. A znate što vas zovu 15 propuštenih poziva? Zato što ih nedovoljno često pošaljemo baš tu poruku, kako si, volim te i nedostaješ mi. Nije teško, stvarno nije teško biti fin.
1: Stvarno, stvarno je lako i generalno uopšte...
0: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin. Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
3: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Recite mi, kako je to sve počelo?
5: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
4: Na koga sve mislite?
5: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
6: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Lagala si me, Vlado Georgijev, stari hit, ali mi bismo da se vratimo još dalje u prošlost, jel tako?
1: Još starije hitove da čujemo, da onako nas jedan vremeplov malo provoz.
0: Može, vreme za hit vremeplov, jedan onako letnji stari hit.
1: Ja, znaš šta je kantun?
0: Nisam siguran, ćošak.
1: Pa Igo. Tako nekako. Jel tako? Možda će pesma Jogi da nam objasne.
0: Ajde, ajde da čujete naše kolegu Ogija i hit vremeplov.
2: Vremeplov. Neno Belan, jedan od najprepoznatljivijih rock autora sa prostora bivše Jugoslavije, kao pevač grupe Đavoli, ali i kasnije kao solo izvođač, za mnoge generacije je bio i ostao simbol urbane muzike, naročito druge polovine 80-ih godina. Hit koji slušamo je upravo iz tog perioda i svakako jeste jedna od njegovih najprepoznatljivijih pesama. Stojim na kantunu u nastavku Neno Belan i grupa Đavoli.

0: Akcija 5+5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: pegament.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
5: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
6: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
8: Imlek.
9: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
10: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
11: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: E pa, vreme je da se polako pozdravljamo. Najbolje jutro bilo sa vama, Sofija i Stefan, i ovog jutra. I daj da vas uputimo makar gde za vikend.
1: Da, Stefan vam je rekao, ko je duže tu sa nama, da je njegova jutarnja prva misao bila ta da ne zna šta će za vikend, kako će da previše nešto razmišlja. I onda smo mi shvatili, evo, svima da olakšamo, pa i Stefanu.
0: Ajde, gde za vikend?
1: Znači, postoji jedna sjajna manifestacija, zapravo kolaboracija dve manifestacije. Jedna od njih je Back on Rec, a druga se zove Piknik. E sad, oni su zajedno napravili dešavanje koje se organizuje u subotu i to je jako je lepo zato što će to biti jedna humanitarna događancija. Prikupljaju se sredstva za organizaciju kampa za decu bez roditeljskog staranja. Tako da ima jako lepu zamisao i ideju. A šta vi možete tamo da radite? E pa vi možete da šopingujete one najskuplje stvari, ali kad kažem najskuplje, nisu skupe novce, nego imaju, da kažemo, tu neku emotivnu cenu, jer je
0: imaju
1: to sve
0: istoriju.
1: Da, second hand moment, ljudi, ali nije to samo što je to polovna roba, to je unikatna polovna roba.
0: Samo da te ispravim, da ne zaboravim, dva dana traje,
1: u
0: subotu i u nedelju.
1: Eto, vič nisam znao.
0: Subotu od 12 časova do uveče, u nedelju od 10 to 21 čas, Muzej savremene umetnosti Beograd, onaj deo ispred, tako da super to stvarno izgleda. I kao generalno u poslednje vreme mladi sve više kupuju taj second hand, to je sad postalo ponovo popularno.
1: Ti znaš da ja živim u second handu, bukvalno imam jedan pored kuće, ljudi, ja svaki drugi dan dođem da vidim da li ima nešto novo. Sjajna opcija da ne potrošite puno novca, da ne trošimo te neke materijale i tako dalje, da budemo odgovorni.
0: Što ti kažeš, ima neku istoriju. Polovna roba, Tropico Band, dobar dan.
2: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
4: Pilos niskomasni sveži sir, 500 grama, 202,49. Tastino žužu sa susamom, 1 kilogram, 168,99. A Lesto kikiriki, 500 grama, 226,99.
3: U Lidlu se uvek isplati. I juče...

0: Merlin nam je pevao u 10.03. Kaže, skoro će zima, a mi znamo da će uskoro leto.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Dobro jutro, dragi ljudi. Petak stigao, sunce nam se već smeška kroz prozor. Kaže, otvori me, raširi zavese. Beograd i Srbija se budi uz temperaturu koja će danas dostići oko 29. Dakle, vreme je savršeno. Dovoljno toplo da se osjećate kao na mini odmoru, a opet dovoljno prijatno da ne tražite ventilator već od 9 ujutru. Pre podne kažu vedro nebo, te kasnije popodne stiže malo na oblačenje i možda i osveženje. Čisto da se oblaci podsete i da i oni imaju pravo na ovaj vikend. Da li ne brinite, kiša ne može da pokvari naše planove. Kaže, prognoza danas pretežno sunčano, to znači da će sunca biti, ali eto, imaće pravo na povremenu pauzu. Samo maknite suncu, što kaže, pozdrav suncu, neki yoga potez, da se mi vratimo na ovaj petak. Doručak pun energije, to je ono što nam treba da se krene u dan i

0: našoj strani.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Ako se slučajno bude negdje smrklo, mi ćemo da uzemo kist i boje i lepo ćemo sami da našaramo nebo. Nevene bebe u ovom trenutku na Hit FM radiju. Ja sam Kotor, sa vama sam do jedan. Dobro jutro ili dobar dan, kako kome.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš gaskonska.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju moderan i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 1. do 7. juna UHT mleko 2,8% mlečne masti. 1 litar, samo 82,90. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 8. juna. Grill pile 219, pileći batak i karabatak 289, industrija mesa Matijević.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
0: Hit FM.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio.
8: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
7: Hit FM radio.

Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren

gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Ako vam sat nije pri ruci ili na ruci, 10.34.
2: Radioakcija, radioakcija. Sponzor, Fertility Aid.
3: Ovih dana maturanti srednjih škola u Srbiji overavaju maturu i znate da je kod njih običaj da razrednom starešini za kraj poklonu nešto, tipa neki donesu cveće, tortu ili neki simboličan poklon, ali maturanti mašinsko saobraćene škole u Čačku rešili da budu originalni, svom razrednom starešini poklonili su ni manje, ni više nego felne za automobil. I evo pravog primjera kako poklon može da govori o identitetu. Evo, mašinci i saobraćajci nisu mogli da smisle ništa prikladnije. Profesor, verujemo da je bio oduševljen, jer nije baš svakodnevno da vam đaci donesu deo opreme za kola umjesto buketa cveća. Inače, kroz razne godine smo viđali i neobične poklone, tipa od bicikla za nastavnika fizičkog, gitare za muzičara, pa čak i ima slučaje gde su kolege skupile novac i kupile automobil svom direktoru ili treneru ili kako god. Dakle, nije prvi put da se neko provoza zahvaljujući poklonu, ali felne kao oprošteni znak, šmekerski i originalno. Bravo za decu iz mašinsko-saobraćene škole u Čačku. A sad pitanje za vas. Šta je to najneobičnije što ste vi poklonili ili dobili? Imate pravo da nam se obratite i to putem Vibera. Može glasovna, može obična poruka. 069-308-7646. Pa eto da čujemo šta je to najneobičnije što ste vi poklonili ili dobili. Pa ćemo da to pitamo i da preslušavamo nešto malo kasnije.
4: Najveći hitovi. Hit FM.
2: Za celu Srbiju.

0: Prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
6: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
8: Impex. Tehnomanija skroz cool cene. Samo do 7. juna izdvajamo Midea Solstice inverter klima 71.999, Midea Xtreme inverter klima 64.799, Midea Xtreme Light inverter klima 57.999. Više na tehnomanija.rs.
9: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
10: Sve su žedne opet.

0: Akcija 5+5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi.

0: Hit FM Radio.
1: Malo čas smo vas pitali šta je najneobičnije što ste vi poklonili ili dobili. Putem Vibera nam šaljete odgovore, poruke 069-308-7646. A zašto vas to pitamo? Zašto su maturanti mašinsko-saobraćene škole u Čačku bili originalni svom razrednom starešini za kraj poklonili felne za automobil? Nenad nam je poslao poruku, kaže: drugar kupio Alfa Romeo pa nas zvao na roštilj da nas počasti za novi auto. Jedan drugar mu je donao sajlu i trokut na poklon. Pa eto, vidite. Zanimljivi su pokloni, možemo i da budemo originalni i izazivamo vas da nam kažete šta je to najneobičnije što ste vi poklonili ili dobili. Još jednom, Viber broj gde možete da nam pišete 069-3087-646. Nastavimo dalje. 24/7, zna se, Hit FM Radio i najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Više nisi moj, Ana Stanić na Hit FM radiju. Pitali smo vas šta je to najneobičnije što ste poklonili ili dobili za poklon. I evo, kaže Dragana, na poklon sam dobila kosačicu za travu od mog dragog, ne mogu vam opisati sreću. Kića nam je poslao jednu malu podužu poruku, ali vi nastavite, pošto eto, zanimljiva me mi ova temica. Pokrenuli smo je za to što su čačanski maturanti mašinsko saobraćene škole rešili da svom razrednom starešini poklone točkove za automobil. Mija me malo čas ispravila, ja sam rekao felne, nisu felne, samo felne, nego su točkovi, i to 4 točka. Ok, najneobičnije šta ste vi poklonili ili dobili, pišite 069-308-7646. Obične, možete i glasovne poruke, pa da vas čujemo.
1: Najveći hitovi, najveći hitovi, Hit FM, za celu Srbiju.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Kažu za danas meteorolozi pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima malo do umereno oblačno. Posle podne sa severozapad očekuje se postepeno naoblačenje. Uveče na severu i zapadu moguće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom. Maksimalno kažu do 29 stepeni.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
7: Pokažimo najlepše lice Srbije.
8: Prijavi se i postani Expo volonter.
1: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
2: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Leto počinje sa nama, već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.

0: Badrić, više smo od prijatelja, a kada ste više od prijatelja, šta je to što poklanjate ljudima oko sebe i šta je to najneobičnije što ste dobili, poklonili, čućemo upravo sad.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Maturanti mašinsko-saobraćajne škole iz Čačka su poklonili svom razrednom starešini točkove. A evo šta kaže Kića, šta je on poklonio tako najneobičnije?
2: Pre par godina Kevin se kupio za rođendan sve ono palet što je bilo u Srećnim ljudima, a Riska što je imala kada je glomila kada je prišla i domaćica i čistačica i klozetarka. Znači, bukvalno sve, onu kapicu, gumu za otpušivanje, kecelju na kome to pisalo, to što je rekla i šta već ima još. Znači, sve ono, u fulu sam i to uzo. Od kuma sam dobio, recimo, žensku seksi lutku na naduvavanje i lisice. Crnku. Evo i dan danas i čuvam posle toliko godina. Drugarove...
0: Čekaj, čuvaš ili koristiš, to nas zanima. Ali dobro, nije sad to ni bitno. Hvala Kići što je podelio sa nama par nekih stvari koje je dobio ili što kaže on poklonio. Pa nekako dođe ova tema s vremena na vreme i na ono što se kaže na meni Hit FM radija, jer sad ne postoje sad samo ti datumi crveni za poklanjanje, ono kad se poklanja 8. marta i tako dalje. Evo recimo, kažem vam, maturanti rešili da iznenade svog profesora, kupili mu točkove za kraj svog školovanja i za početak novog života na faksu i šta ih već čeka. A šta ste vi neobično poklonili vašim prijateljima, ukućanima ili ste možda dobili, podelite to sa nama. 069 30 87 646 broj Vibera.

11 uskoro, dakle, čekamo vaše poruke. 069-308-7646, gde god bili, šaljite nam vaše poruke glasovne, obično.

0: sam tvoj dom i tu će se naši fudbaleri vrlo brzo vratiti iz Meksika. Petarda u mreži, 5-1, Orlovi rano lete. Ali smo skontali da i nisko padaju.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: A definitivno smo sinoć doživjeli pravi potop, kako kažu u Meksiku. Rezultat 5-1 za domaćine. Sve je počelo do duše obećavajuće. U 19. minutu Petar Stanić doneo vodstvo, ali se ispostavilo da je to bio jedini šut Srbije na gol. Od tog trenutka na terenu je postojao samo jedan tim, zove se Meksiko. Do poluvremena su preokrenuli, a nesrećni autogol Stefana Bukinca dodatno je zakomplikovao stvari. U nastavku još izmena, još neuigranosti, još jedan autogol, pa golovi Jimeneza i Čaveza i konačnih 5-1. Znači, samo da podsjetimo, ovo je drugi uzastopni poraz. Pre nekoliko dana Srbija je izgubila i od Zelenortskih ostrava sa 3-0. Dakle, pred Ligu nacije atmosfera je sve samo neoptimistična. Prvi meč nas čeka protiv Grčke 24. septembra, zatim idu Holandija i Nemačka, dakle, ozbiljni rivali. E sad, da li je ovo samo loša turneja ili znak da reprezentacija ulazi u krizu? Mi navijamo da je ovo prvo, a vreme pred nama će reći.
2: Ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
1: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kažu meteorolozi, pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima malo će biti oblačnosti. Posle podne očekuje se postepeno na oblačenje, moguće je negde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Danas maksimalno do 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi. Najveći hitovi.
6: Hit FM. Za celu Srbiju.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11 sati 43 minuta.
0: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice. Za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
6: Izgleda i moja banka.
5: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
7: Mnogo noći.
5: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
8: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
9: Prijatelj festivala Forma Ideale.

0: pjeva.rs.
1: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli!
2: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
3: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwoll Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.

0: smo
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Svetsko prvenstvo u fudbalu još samo malo, samo što nije, i dok selektori prave taktike, navijači se spremaju za pune tribine. Jedan nemački ekonomista već zna, ili bar tvrdi da zna, ko će biti šampion svetskog prvenstva 26. Čovek koji je pogodio tri uzastopna prethodna svetska prvaka, Nemačka 2014. Francuska 18. Argentina 22. Sad kaže da je vreme, pazite sad ovo, za Holandiju. Njegov, inače, matematički model kombinuje statistiku, ekonomiju i demografiju. Sve to su parametri koji predviđaju da će Oranje u finalu savladati Portugal i prvi put u istoriji podići pehar. Dakle, dok kladionice vide Argentinu, Francusku ili Španiju, Clement Joakim, kako se zove ovaj čovjek, vidi Holandiju. Naravno, sam autor kaže da formula nije nepogrešiva, jer u fudbalu uvek ima i sreće, forme i nepredvidivi faktor tipa sudije, ali posle tri tačna pogotka svi se pitaju da li će i četvrti put biti u pravu. Tako da, ako Holandija stvarno osvoji mundijal, onda ćemo morati da priznamo da je fudbal igra u kojoj 22 igrača trče za loptom, a na kraju uvek pobedi matematika.
2: Nekako s proljeća.
0: Proljeće.
3: Na Hit FM radiju.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: E sad, čovjek koji nas podsjeća na lik i delo Željka, to jest, izvijam se, na Mikija Jevremovića, u pitanju je Dule Lušin i njegova pesma Kad bi znao.
4: Ona negde sluša šapat.
1: Da je sama.
4: Neka priča.

0: Puna kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 1. do 7. juna UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar, samo 82,90. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours. Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo. Na stalno niske cene u Lidlu.
4: Pilos niskomasni sveži sir. 500 grama. 202,49. Tastino žužu sa susamom. 1 kilogram. 168,99. Alesto kikiriki 500 grama 226,99.
3: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
4: Lidl, isplati se.
5: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 8. juna. Svinjski but 569. Svinjske kare 399. Svinjski vrat 559. Industrija mesa Matijević.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Laufer. Džana Lončarević i Laufer u tačno 5 minuta do 1 na Hit FM.
1: Laufer. Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: E pa trenutno koliko vidimo napolju je sunčano, ali nas u toku dana očekuje postepeno na oblačenje i kažu na severu i zapadu u toku noći kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Što se tiče temperature za danas, ona ide od 27 pa sve do 30 stepeni.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
10: U Superveru od 5. do 7. juna jagode kilogram 299,99, a do 11. juna pileći batak sa karabatakom kilogram 299, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 480 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
6: Nastupaju
5: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Sve su žedne oko mene.

0: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Trza, trza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranjiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
3: Leto počinje sa nama, već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
4: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk,
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
7: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
8: Namaži mi.
9: I meni tata.
7: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
10: A za kraljicu?
7: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk. Ima.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
2: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: U Tivtu se održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost, čija je glavna tema proširenje unije. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, koji će tokom samita imati više sastanaka i bilateralnih susreta. Predsjednik je razgovarao sa liderima Evropske unije Ursulom von der Leyen, Antonijom Koštom, Friedrichom Mercom i Emanuelom Macronom. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predsjednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivana Zaporožac, koje je ranije danas uhapsila takozvana kosovska policija, pušteni su iz policijske stanice. Oni su privedeni jer su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis Volim Mitrovicu, za koju je nedavno opština Severna Mitrovica donela odluku da se ukloni. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za DV i MJ, uhapšenima u okviru istrage povodom teškog ubistva AN 12. maja u restoranu na Senjaku. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski predložio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo Zelenskog Putinu, najavio je šef diplomatije Andrij Sibiga. Nekadašnji kapiten reprezentacije Vladimir Vujasinović novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo Savez. Vreme pretežno sunčano, krajem dana postepeno na oblačenje sa severozapada, koje će uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
7: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
8: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
9: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
10: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
11: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
12: a onda uvek ostanemo do jutra.
10: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak.

Željko Vasić i Traži pesmu na Hit FM radiju. I stigli smo mi do ovog prvog petka u junu, pa verujem da ste isplanirali šta ćete i gde ćete danas i večeras. E sad, mi ovde stvarno podržavamo sve, za šta god da ste se odlučili. I ako ste rešili u neki dobar izlazak večeras ili da otputujete negde da vam već krene ovaj vikend, malo vam to zavidimo, ili da onako potpuno odmorite, apsolutno je sve savršena ideja, sve je legitimno, sve je kako treba. Tako da, za šta god da jeste ili niste danas večeras, mi naravno nastavljamo sa sjajnom muzikom, još boljim hitovima ovde kod nas na Hit Radio, naravno. Zato smo i tu. U nastavku slušamo Mariju Šerifović, koja kaže nije mi prvi put, a ja vam kažem dobar dan, narode.

0: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40%. Od 1. do 30. juna laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 7. juna izdvajamo Midea, Solstice, inverter klima 71.999, Midea Xtreme, inverter klima 64.799, Midea Xtreme Light, inverter klima 57.999. Više na tehnomanija.rs.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
6: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: Svi se mi sećamo stvari koje smo radili kada smo bili mladi, pa tako i riblja čorba.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: E pa evo gledam ovu vremensku prognozu širom zemlje. Vidim da je sunčano, onako pretežno, onako lepo. Lepo je vreme, tako da sreća za što mogu to da vam kažem. Što se tiče temperature, trenutno je po gradovima u Srbiji negde između 25 i 27, 8 stepeni. Najtoplije trenutno ću prija gde je 30, što je ujedno za danas i maksimalna dnevna temperatura.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
0: kolor. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 1. do 7. juna UHT mlijeko 2,8% mlečne masti. 1 litar, samo 82,90. Top gazirani napitak, 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
0: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem 100 sitnica.

Tijana Milenković i njen hit Bolje biti bilo. Nešto što se od skoro vrti ovde kod nas na Hit FM. Kako vam se čini? I da, 5. jun, petak, mi dalje pratimo Roland Garros, jer danas naša sjajna preslatka tenisarka Aleksandra Krunić igra u polufinalu u dubl konkurenciji sa Ruskinjom Danilinom. Njih dve će sad, evo, oko 15 časova, znači praktično za evo nekih 10 minuta igrati, jel, stati opet na teren zajedno, a protivnice su im Aoyama i Liang. Tako da mi svakako držimo palčeve. Da, mi svakako držimo palčeve našoj sjajnoj i preslatkoj Aleksandri, a do tada svakako slušamo naravno najveće hitove za celu Srbiju. Slušamo obradu Nije za nju.

0: slušamo Antoniju Gigovsku. I mogli smo u dvoje u tačno 5 minuta do 3 popodne na Hit FM radiju.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: E pa danas eto petak, nekako se svi radujemo petku, ali zaista prvi dan da meteorolozi ne kažu da je vreme nestabilno, nego evo danas kažu pretežno sunčano. Jedino što nas u drugom delu dana, odnosno i tokom noći na severu i zapadu, može da se desi neka kratkotrajna kiša ili pljusak, ali kažu da je ništa strašno, tako da smo bez brige. Što se tiče temperature za danas, ona je onako stabilna, je maksimalna dnevna danas do 30 stepeni.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu, samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
7: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
8: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
10: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.

0: Cela kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

koliko je zapravo moćna ova pesma. Edita i Štikle je ono što smo upravo slušali i ono sa čime smo započeli ovaj drugi sat našeg druženja. Evo, tačno je 15 časova i 12 minuta i pratimo malo eto stanje na putevima i za ovaj petak. Kažu, saobraćaj će biti onako pojačanog intenziteta, svakako zbog vikenda, naravno uz dobre uslove za vožnju, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima za kamione i za šlepere. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza. Što se tiče vas koji ste krenuli negde kolima lepo na neki produženi vikend, naravno lepo se provedite, ali za sada su granice prohodne, malo više vozila je na Trbušnici, Sremskoj Rači, Gradini i Preševu. Eto da znate ako ste se tamo uputili. I da, vi nastavljate sa dobrom vožnjom i svakako nastavljamo sa dobrom muzikom. Srećan put. Što kaže Tap 011, svaki dan je novi dan, kako može da ti bude dosadno.

0: letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Drugo nesreće, crvena jabuka.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: E pa red je da sad zajedno vidimo kakav će biti prvi dan vikenda, odnosno subota, sutra, šta nas to očekuje. Kažu meteorolozi, promenljivo oblačno i, verovali ili ne, nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Definitivno je ovo već učestala prognoza svih prethodnih dana, ali da, kažu, eto, promenljivo oblačno, bit će kiše. Onda da se setimo onako kišobrana ujutro da ponesemo kad krenemo od kuće. Što se tiče vetra, slab i umeren sutra. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviše od 24 do 27.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
3: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.

Marija Šerifović i Nije ljubav, to je ono što smo upravo slušali, a danas 5. jun ili ti ovaj petak dan, nekako nam svima među omiljenim danima u nedelji, moramo se složiti, i sad ima onaj izraz sa društvenih mreža, svaki petak je izuzetak, pa tako i danas kod nas na hitu je tu naša antidepresivna ekipa. Stefan Papi i Enes će nas zabavljati sad evo od 4, znači za tačno 12 minuta stižu, pa sve do 6 večeras, ne mrdajte sa Hit FM-a, naši zabavni momci stižu onako baš brzo, tako da slušat ćemo ih. A do tada svakako najveći hitovi za celu Srbiju. I ovako jedna sjajna, sjajna, sjajna pesma u nastavku. Rasta i Adio Amore. Tamo malo i da onako zađuskamo. Uživamo narode zajedno. Dobar dan. Dobar dan.

0: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: Bekament.
2: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Riblji petak.
6: Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
7: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
8: Pokažimo najlepše lice Srbije.
9: Prijavi se i postani Expo volonter.
10: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
11: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
12: Namaži mi. I meni, tata.
11: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
13: A za kraljicu?
11: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
14: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
15: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
16: Daj!

0: teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
3: Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Laku noć, kaže Džena nam, Ivan kaže mu ne druže da je laku noć, nego dobro jutro, dobar dan i ajmo na noge lagane. E, znamo to, petak je malo energija, malo pripadu, jel? Ali sad moramo na maks da kažem izudaramo, ne mogu kako da kažem, da moramo na maks da se dignemo to, zašto? Zato što je došlo vreme za Mozart antidepresiv, pap spreman.
2: Znam mnogi ljudi koji se udaraju. Pogotovo.
1: Ali to je uveče. Tako je, Stefan, to je kad neće kinu posudaraju po nosu.
3: Od polena, polen.
1: Stefan je tu, moje ime, ene sljedi počinje antidepresiv, ne mrdite nigde, naši ste do šest.
4: Hit FM radio predstavlja antidepresiv. Sponzor, Mozart, važno je s kim igraš.

0: svakog petka od 4 do 6, Pap Stefan, Enes i Mozart. Dobar dan i dobrodošli u još jedno dvosatno ludilo.
1: Nevjerojatno, Mozart bio glub.
0: Šta? Jeste, glub. Mozart kompozitor je bio,
1: kompozitor, da. Kompozitor, da, ne može nas sluša, ali tu je sa nam.
0: Tako je, tako je. Zašto? Zato što i tekako ima šta da se sluša kada je antidepresiv u pitanju. Zašto? Mislim, ne da samo ljudi slušaju nas, nego slušaju jedni druge. Zato što je antidepresiv emisija takvog tipa da svi slušamo sve, je li tako?
1: Tako je, tako je. Beethoven, možda sam pogrešio.
2: Nije, nećemo uopšte.
0: Ajde da izađemo iz ovoga. Da,
2: kompozitorima.
0: Okay. Tako je.
2: To je bila rubrika Upoznite kompozitora.
0: Tako je, da. Kultura sa papom. Tako će se zvati.
2: Tako Stefane, jeste. Kulturi, da.
0: Kako si?
2: Poštovanje. Dobro, dobro je.
0: Dobro je, dobro. Evo čujemo i Sofiju u pozadini kako se smeje. Neverovatno, ljudi, Stefani radio jutros najbolje jutro. Kad ustaješ ujutru?
2: U šest?
0: Da. Opo, dobro, ti si još i super. Znači, ovde si na poslu. Od 7 u 7 se najavite ti i Sofija, jel tako?
2: Tako, 7:00, da, već u 7:05 se uključujemo.
0: A Stefan ostane i do antidepresiva, jel tako? Ali da. Ne ostaješ sam, koleginice ostala tu, Sofija, da ti pravi
2: društvo. I kafe napravila i sve, i sladoled, i da.
0: Nikad neće razumeti ljude koji su baš toliko nekako podržavajući. Evo, Pap radi dobrojutrnji program na TED radio, radi sa Isidorom, i Isidoru boli uvod. Da, pravi društvo. Kao da se ne mučiš sam, ali ja moram priznati da ja Isidoru više razumem.
1: Da, Isi, u fazonu, čao, zdravo, moje radno vreme
2: da
1: to.
2: Da, Sofiju moramo da teramo iz firme. Idi kući, kao, idi spavaj. Kako se to radi?
1: Ne razumem malo te ljude, iskreno, koji ne moraju da rade, ali ostanu da rade.
0: Ne, mislim, mnogo je lepo kada ti radiš posao koji voliš. To je stvarno, ljudi, ja mislim da je mali broj nas blagosloven time, ali bez zezanja. I da plus možeš i da živiš od tog posla, znači potpuno fenomenalno. Ali ljudi koji, znate da mislim da svaka firma ima jednog onog koji se bori da radi što više.
2: Da.
0: To je kod nas Sofija.
2: Apsolutno, sve, svaki deo posla i počisti i odradi i odradi. Da. Da, jeste.
0: Da, sad, neki će reći, ja nikada neću razumeti takve ljude. Pape, ti si ovde programski direktor, ti moraš da razumeš.
1: Pa, ja zapravo razumem, ja odmor sam uzao, pa pre jedno 6-7 godina, bilo mi super, majke, baš mi bilo dobro ta 2-3 dana slobodno.
0: Da.
1: Ali ima tako tih čudnih ljudi.
0: I da ti, brate, stvarno odmor nisi imao, jer ne, brate.
2: Da.
1: Ne znam zašto to.
2: Nedelja uveče, kao ti odmor.
1: Da. Ali tad to zovem da imaš tako radi.
0: Da.
1: Ima nas čudnih, nerazumljivih ljudi.
0: Jeste. Stefane, koja kategorija je ljudi koje ti nikad nećeš razumeti?
2: Ovi što se rasipaju.
0: Evo, na šta će ministar za štekanje da kaže, znači najveća štekara koju ste u životu upoznali, to je Stefan, ti nećeš razumeti ljude koji se rasipaju.
2: Da, bacaju pare.
0: Iz Stefanove perspektive, ljudi koji se rasipaju, to su ljudi koji plaćaju.
1: Generalno, što uopšte imaju pare.
2: Idu kafić.
0: Tako je.
2: Jedu kao gotovo.
0: Da. Pape, koji je to tip ljudi koji ti nikada nećeš razumeti?
1: Tip ljudi koji nikada ja neću...

0: pada na pamet?
1: Prvo mi pada na pamet ovi koji trube u saobraćaju na žutu.
0: Da, da, da.
1: Krenulo
0: da,
1: kao bilo je crveno, pa je krenulo žuto i oni odmah d, d, d, d, e, te, baš neću razumjeti, gde žuriš, brate, šta, šta ti je?
0: Jeste.
1: Jesi okej, okay, ono, šta, šta je problem?
2: Koga ti nećeš razumjeti, ja ne sve?
0: E, ja nikada neću razumjeti, evo rekli smo, kod nas je pap je programski i sad mi je to palo na pamet, ovaj, ajde malo pljujemo papa, jel može?
1: Ajde, ajde, ajde,
0: ajde, ovaj, da. Znači, ajde ljudi, da, danas da pljujete i vi svoje šefove i menadžere i sve žive, pljujete, to je potpuno okay. Ovaj dosta neprestani. Ovaj ljude koji doduše pap nije takav, nije. Ali to su šef, vidio je ne zna ništa, šte, šlihtaro, nisam ajde, još ni rekao nisam, šta od njega braniš.
2: Nije ovaj, loš, nije lo, nije
0: ne, za ne, ne, čekaj. Jeste. Nego nije jedan od onih šefova i menadžera koji obaveštenje za zaposlene koje može da bude i mail, koji može da bude i SMS, održava sastanak dvosatni.
1: Konferans. A da ne smaramo da. Sastancima, smaraju ja to odmah ono 15 minuta sastanak ne mogu.
0: E, vi znate da u firmama stvarno postoje ljudi koji drže dvosatne sastanke da se dogovorimo od koliko radimo sutra, od 7 ili od 7 i 10?
2: Ne, pa čak i manje kaže nego što treba.
1: Da, yes. Da, zato što mislim da je to trošenje vremena.
2: E, da. Mm-hmm. Da, može, pa vidi. Slažem yes. Se.
1: Trošenje vremena, ljudi hoće da opravdaju platu i ono kao po 3 sata mi briefingujemo nešto. Ne, druže, daj mi 15-20 minuta, čao, zdravo. Idemo dalje, imamo da radimo, nema to.
0: Tako je. Eto. E, ali pazi sad kako smo se zalufali, imamo baš onako mnogo, mnogo ljudi koje, ono kao, ajde kažemo, nikada neće razumeti ljude koji rade to, to i to. Ajde da nam to danas bude tema antidepresiva.
1: Može. E, da nastavite rečenicu, naravno 2 sata pričamo o tome. Rečenica glasi ovako, nikad neću razumeti ljude koji, pa 3 tačke i treba da napišete vaš primer na Viber 069-308-7646. Znači 069-308-7646.
2: Da, neću na primjer razumeti ljude koji moraju da ti kontriraju uvek. Ti nešto kažeš, ali da. E, ali baš mislim suprotno od
1: ja
2: tebe.
1: Ja ću baš da ih razumem da, uvek.
0: To je to. Kaže Ivan jedan, evo stigla je prva poruka na Viber 069-308-7646. Kaže, nikada neću razumeti ljude koji su neiskreni. Naprimjer, moj prijatelj mi kaže kad dođi kad god hoćeš, a ja kad mu banem u 6 ujutro on se ljuti.
1: Da, da.
0: Vidiš, jesi rekao dođi kad hoćeš.
1: Ja došao i to mrtav pijan.
0: Tako je, on je hteo u 6. Brate.
2: Tako je, što si rekao ako nisi mislio.
0: Tako je, da. Tako je, odgovaraj za svoje postupke. Dalje Viber 069-308-7646.
1: Nikad neću razumeti ljude koji komentarišu tuđi izgled čim ga vide. Pogotovo kad kažu papa što si debeo.
0: Mi tebe često volimo da sprdamo, ali to baš nije lepo. Stvarno, da, ljudi koji daju previše, ajde da to nekako zaokružimo kao ljudi koji daju sebi previše slobode.
1: Može.
0: Ško, brate, šta su goji o to?
1: Da, aj pusti me na mjero.
0: Ško, ali, izvini, mnogo si mršava, da, mnogo da. Si, znaš kao, brate.
1: Ubledeo, mnogo si crn, mnogo ško, si.
0: Aj, malo da razmislimo kako se osjećaju ti ljudi kad to čuju.
1: Eto.
0: Znači, malo da tu podvučemo crto ako nije problem, tako je. Evo opet pap kategorija, kaže poruka, nikada neću razumeti ljude kojima sastaviš ozbiljnu poruku, oni ti odgovore ok. Pape, zašto to radiš?
1: Pa pročito sam i umjesto da samo ti skulira napišem ok.
0: A ti si dobar.
1: Pa da, bolje nego da, ma da umem i nekad, sad sam u posljednje vreme kao pošaljem ovaj palac gore kao like.
0: Aha.
1: To mi je to kao.
0: Da, lajkuješ poruku.
1: Lajkuje mi i to je to.
0: Tako je. 069-308-7646. Šta kaže, evo Stefane, tvoje imenje, kaže, nikada neće razumeti ljude koji odu na ručak u restoran i naruče salatu.
2: A što ste tako? Ja ne naručim ni salatu.
1: Ne naručim, on uzme ovo kao da je malo da pojede.
0: Stefan kad ode sa nama na ručak, ma neću ja ništa.
2: Na, I čekam kao, šta ostane.
0: Bukvalno posle trećeg zaloga, brate, neću da jedu što.
1: Ne, daj da probam.
0: jeste.
2: Ne, odem kao idem do WC-a, možete da zapakujete ovo samo.
0: jeste. Dalje Viber 069-308-7646. E, ljudi, ajde pišite nam koji su to ljudi koje vi nikada nećete razumeti. Da li je to kod kuće, da li je to na poslu, da li je to na ulici, da li je u prevozu, gde god šta god nije važno.
1: Tako je, pišite na Viber 069-308-7646.
0: Stefane, kaže, šta kaže opet tvoj imenjak?
2: Stefan kaže, nikada neću razumeti ližu koji kada otvore čašu jogurta ne poližu poklopac.
0: Tako je.
2: Bravo, Stefki.
0: I onaj kremić, onaj slatki.
2: To da, to obavezno.
0: Da. Znate da ima onaj mali, to je, mi kao klinci to 90-ih bili smo siromašni, pa onda to nam je bilo kao torta, kad ti Ćale i Keva kupe, a to je baš onako mali, onaj kremić.
2: Da, onako nokat mali.
0: Da, bukvalno toliko je mali, ima onaj kao, kao alufoliju onu preko, onaj celofan. E, i to kad, kad skineš, brate, moraš da oližeš.
1: Mora. Pojedeš celo.
0: Da, ako treba
2: sa folijom,
0: tako je. Jer ako ne, ne oližeš to, onda se ko vidi, obržujčina.
2: Da, to vidi, baca krem.
1: Ima još tih nekih stvari, kao nikad neću razumeti ljude koji ne istišću skroz ono od kaladonti.
0: A pa se zube, da,
2: da. Da, do
1: šavamo kraja. Boli me ono prst, ali stežim dalje. Ili, na primjer, šampun kad mi ostane malo sipam vodu.
0: Vodu, tako je, to i ja radim.
2: I kaču za sudove, isto.
0: I za, pa za ruke, bro, ono, za ruke, tepsi sapun, da. I uvijek dodam vodu.
2: Znači, jeste malo ste štekrice i vi.
1: Ja sam.
0: Jeste malo, mora se štedi. Šta kaže Dušan?
1: Kaže, nikad neću razumjeti ljude koji ne peru ruke posle WC-a.
0: E, to stvarno, ljudi, a mane ste normalno.
1: Ja, znaš da, da kažu da je svaki treći ne pere ruke celog dana posle WC-a.
0: A nas je trojica.
1: A nas je
0: trojica. Ne pere pape.
1: Ja smete sada se rukujemo.
0: Ko od nas trojice pape? Ja s tobom ne smem.
1: Ajde se rukujem.
0: Ne.
1: Evo imamo dogovor.
0: Stefan, evo ruke. Evo rukovali smo se Stefan i ja.
2: Pape, gde si? S tobom ćemo namigivanje.
1: Mašete mi.
0: Jeste da. Dalje, Viber 069-308-7646. Stefani.
2: Ivana, nikad neću razumeti ljude koji ne znaju razliku između jer i jel. Kad kažu jeri bre.
0: Čekaj, jer oni ne znaju razliku.
2: Jer ne znaju, jer ne znaju. Da, da. Jer i bre.
1: To je jel nisu učili školu.
0: Da. Dobro, dalje Viber 069-308-7646.
1: Nikad neću razumjeti ljude koji nemaju bele bubrege da žive život kakav žele.
0: Hrabrosti, da kažemo, da.
1: Pa
0: da, da.
1: Bele bubrege isto, pa, okej.
0: Okay. Oni su sinonim za hrabrost.
1: Da, jesu, apsolutno. Kaže Elena to, hvala.
0: E, ali stvarno,
1: pardon,
0: da.
1: Na rečniku.
0: Da, treba imati hrabrosti da živiš onako kako želiš, a ne onako kako drugi od tebe očekuju.
1: Kako da ovam, ne, zovite i recite mu da me, ma nema de, možeš tu pesmu pustiš? Ne zovite.
0: Da, ovaj, mislim, možemo i na temu da se vratimo, ajde, nije da. Nikakav problem, ovaj. Ne, okej.
2: Što mi se služi da vas dvar, nešto?
0: Ajmo dalje, Stefane, dakle, šta kaže, Viber 069-308-7646.
2: Kaže, Rade, nikad neću razumjeti ljude koji mogu da pričaju čim ustanu ujutru, to žene uglavnom mogu.
1: Što tebi posao da, to radiš?
2: Da, pa dobro, da, ali čim ustanu, čim otvore oči, da odmah imaju neko mišljenje.
0: Da,
1: odmah na početku.
0: Jeste, bravo, bravo. E, ali vas dvojica radite jutarnji program,
1: da,
0: znači, kao...
1: To.
2: Da.
1: Kaže, Cica, nikad neću razumjeti ljude koji brinu tuđu brigu, a svojih imaju na pretek.
2: Bravo, ima ih dosta tako.
1: A mnogo je lakše da oko vidi njega, a sebe ne gledaš i onda tu
2: je lakše. Tuđu brigu nekako zajedno u grupi oni ogovaraju, a svoju malo je problematično da ne ide.
0: A, imaš ti ljude koji ogovaraju sve, ovaj skupi se tako njih troje, na primjer.
2: Da,
0: na
2: primjer, dvoje žene i kao,
0: jeste,
2: da.
0: Jeste, ali onda kad jedna ne dođe, oni ogovaraju nju, oni međusobno.
2: Tako je, i obično nešto, da.
0: Ja takve ljude nikad radi, neću razumeti, da.
1: Nija. Ja ih ne znam, ali sigurno ih ima.
0: Sigurno
1: ih
0: ima, da. Dobro, kaže pap, treba imati hrabrosti, ovaj, jel tako, da, u životu da, živeti onako kako želiš.
1: Da, a vi recite kako hoćete i šta hoćete.
0: I šta hoćete, tako je. Ono što mi od vas hoćemo jeste da završite faktički ovu našu rečenicu kako smo mi započeli, je li tako, babe?
1: Da, glasi, nikad neću razumeti ljude koji, tri tačke, i pišete primere na Viber 069-308-7646.
0: Jel možeš, pape, sad jedna pesma za tebe?
1: Ajde.
0: Baš je o hrabrosti.
1: Ajde. Daj.
0: Ajde. Znaš pesmu?
1: Aj, recite mu da ne, ma ne,
0: Magazin!
1: Ne.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
0: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
0: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
0: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308. Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 8. juna. Grill pile 219, pileći batak i karabatak 289, industrija mesa Matijević. Leto počinje sa nama, već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
8: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
9: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
7: Hit radio.

0: peva, pa. Bajna bilo. Ej, nikad neće razumeti ljude koji ne osete tu energiju kada krene neka pesma i celo društvo krene da peva i sve je super i oni baksusi kao nešto se to kao mršte. Ili, znaš da svako društvo ima tako nekog lika.
1: Ovo mi je cringe pesma.
2: Ne smeju se tim što peva.
0: E, bravo, to su ti energetski vampiri. E, ali imaš
2: čak... Nije kao da učute i kao dobro, neću ovo, nego mora da hejtuju to.
0: Jeste, ti imaš i u velikim kolektivima ljudi uvek, kad god se, ne znam, neki tako raduju smesu, oni to tako nešto ćoškare i ono, znaš.
2: Zlu vranu u ćošku, da obično na čelu stola da sede.
0: Jeste, da. Nikad nećemo razumeti takve ljude. E, nama to danas i jeste tema, je li tako, pape? Dakle, nikada neću razumeti ljude koji, e, sad vi odgovarate na tu rečenicu tako što nam pošaljete poruku na Viber.
2: Tako je, 069-308-7646. Nikada neću razumeti ljude koji, pa vi nastavite sa...
0: Jel hoćete da uključimo i pozive gore danas?
2: Ajde.
0: E, neko nas je zvao, ajde, nismo planirali i pozive, ali ajde da vidimo ko je na vezi. 011-308-7646.
2: Halo, ko je?
3: Dobar dan. Da li možemo da naručimo jednu pesmu?
0: Pa, da, ja sam lepo rekao da ne treba da uključujemo poziv.
2: da, baš je tako izlučala kao da...
4: A koju bi pesmu?
3: A mnogo nam je vruće, molim vas.
4: A koju pesmu biste
2: koju
4: pesmu
2: želite?
3: Pa, ako može dve muzike.
4: Evo, može dve muzike toga dana. Svireće, ali kako kome? Eto, pozdrav.
0: Možda, eto, dobili ste i muzičku želju. To je lepo, nećemo raditi pozive. Ja sam lepo rekao da radim. Odradim,
4: kako radiš pozive. A mogu sam i na puta, da. Dve muzike, kako da radim. Cestu mome.
2: Odlično, bravo.
0: Bukvalno sad si kao oni, one, kako zove ona dvojica? Iz Bosne, bre, oni, što ih ništa ne razumemo kad pevaju.
4: Aca Lukas.
2: Jala i...
0: Bube i Jala, to, da, to je to.
4: Ove bube i Jale. Ne razumem te ljude koji su kao, ove bube i Jale i ove mladi,
2: ali on je stari, baš on, ne znam, legende sluša.
0: Ne, ja te klince ne slušam, te legende.
2: Da.
0: Dalje Viber, 069-308-7646. Ej, ljudi, ajde se ozbiljamo, pošto premnoga poruka je na čekanju. Vi ste završavali rečenicu, nikada neću razumeti ljude koji, pape, šta?
4: Ljiljana kaže, nikad neću razumjeti ljude koji odmah kad nekog sretnu pitaju, jao, imaš tomačić, trudna si. Pa to je ovo što sam ja rekao, odmah kao šta si se ugojio, šta si smršao, šta si pustio kosu. Meni kažu šta si smršao, stvarno često ja...
0: To da si smršao, ja sam nikad ti niko nikada nije rekao.
2: Da smo mi videli, ja, pa ne, to ako sanjaš.
4: Smaraj me ljudi, smršao si kako kao... dobro izgledaš, kakve pločice imaš,
2: jeste, da, kako da, si se na grubo. To, da, neprijatno ti bude.
4: Neprijatno mi bude.
2: To kao znam da sam super, nemojte
4: pretjerati. Priznam.
2: Već prelazite granicu.
0: Yes. Bila je ovo rubrika, nije se desilo, nikada, ali ovo što je Ljiljana rekla, da, pitaš da je ovako, jaj, si trudna. Nije, vrati, mnogo je neprijatno sada toj devojci, kao nemojte to raditi, pre svega nevaspitano.
2: Yes.
0: Dalje Viber 069-308-7646, šta kaže, ajde da izbignemo i priče o politici i priče o pljuvanju nekih privatnih ljudi koje vi znate.
4: Evo, kaže, ne mogu da razumijem ljude, kaže Vojislav, ne mogu da razumijem ljude koji sebi za pravo daju da komentarišu objave na društvenim mrežama. Odakle toliko vremena slobodnog prvo za čitanje?
2: Jeste,
4: ima, ja znam jednog lika.
2: Ljudi, da.
4: Ja znam jednog lika, malo je stariji lik. Voli da se svađa po komentarima.
2: Da, voli.
4: Znači, ne samo se svađa, on
2: uđe u klinč.
4: U klinč, i to sa Milicom Dabovica, o Survivoru, o politici, o...
2: I prati koliko ima lajkova.
4: Tako, ja sve piše kao poštovani ženo, ne kaže se, ne piše se tako, nego se piše ovako.
2: Emancipovano i
4: kao čačka. On se zove Enes. Enes, zašto to radiš?
0: Sestra, kažem, zašto me ogovara to program? E, ja to radim iskreno i to nisam radio od uvek, to sam počeo da radim poslednjih par meseci, užasno mi je zanimljivo.
4: Radio si ja sa drugih profila.
0: Nisam, nemam, stvarno imam. Ne, bez da se, imam jedan jedini profil.
5: To sam ja.
0: Nemam, evo, ako hoćete, da, to ne, možete i proverite. U svakom slučaju, uvek krenem da se raspravljam sa ljudima koji napadaju nekoga nedužnog. E, ja tu, ja uvek krećem da branim, bez ezanja, ja krećem da branim žrtve, uvek, i bezgranično mi je zanimljivo ovo je to. A tu ima recimo ona stranica Moj Beograd, ono što svi pratimo na Instagramu, gde su sva moguća dešavanja, Srbija Live i tako dalje. E, ove nepismene, njih obor, ali taj ne, kad krene ono nepismeno, da on nekoga proziva.
2: A tu ti se osladi.
0: Ja, što mi je to slatko.
2: Da.
0: Jeste.
4: Ja mogu da mislim i profesorku srpskog, recimo, da ide tako po komentarima, ne piše se tako, nego ovako.
2: Naježi se od sreće.
0: Ima jedna Biljana koju non stop ispravljam i onda i samo prokomentarišem, ona napiše post.
2: s njom imaš kao racu na više stranice.
0: Tako je, tako je, tako je. Jedno samo napišem, Biljana, ovoj poruci imate 6 gramatičkih grešaka.
4: Milica Dabović je se pomirila.
0: Milica Dabović ne, zato što sam je napljuo kad je on u Survivoru, kad je bila sad sezona Survivora i ona je krenula da pljuje neke takmičare. Pritom, odakle ti pravo nedobra ženost. Nisam rekao nedobra, ali tako nešto slično.
4: A i šta kaže, a Vojislav ne razume, tako ljudi objasni zašto.
0: Vojislav je zato što to je istirivanje pravde.
4: E, okay.
0: Ja tvrdim da istirujem pravdu, tako je, treba istirati zlo, utarati
5: dobro. To je moderni, moderni superheroji.
0: Tako je, tako je, tako je.
2: Niko nema gramatičku grešku.
0: Da, tako je, nekada je bio Robin Hood, danas je Instagram Hood i to se zovem ja. Dalje Viber 069-308-7646. E, ovo je dobra poruka.
2: Jest.
4: Hoćeš ti, Stefan?
2: Milica kaže, nikad neću razumeti ljude u zagradi, moju mamu, koji kukaju da ih nešto boli i onda nastavljaju da rade umjesto da idu kod doktora.
0: Pape.
4: Je, to ja radim.
0: To pap radi, ja nervni slom dobijem i onda dođe bolestan i sve nas razboli. Da bi on pokazao kako je super heroj, jer on radi sa temperaturom.
4: Mnogo je dobro ta uloga žrtve. Neka, ja ću, ja mogu. Neka,
0: mogu ja ti stažem.
4: Nema veze, svi po meni, a ja ću...
2: Da.
0: Svi po meni. Ne, ja on dođe, ljudi, trese se. Da, trese se. I onda dođe, kaže,
2: moramo
0: ne smije.
2: On ide da moramo da ga oteramo, da smo mi... Yes. Stvarno, moraš. Yes. Nije mu to loša taktika.
4: Neka, ja ću da radim. I bolestan.
0: Ne sme posao da trpi.
4: Ležat ću ja, mikrofon mi samo dođe. Recite poslu da ga volim.
0: Dalje 069-308-7646. Završite rečenicu. Nikada neću razumeti ljude koji šta.
4: Bravo, slađo, bravo, slađo. Nikada neću razumeti ljude koji neće da priznaju da su pogrešili, nego još kreću da se svađaju i još te ubede da si sam kriv.
0: E, jeste, manipulacija.
4: Zašto je teško to kao uf, pa jeste, možda nisam trebao.
0: Yes.
4: Zašto je to toliko teško, da bi svi to govorili?
2: Zašto su egomanijaci ljudi, zato je teško.
4: Uf, kako je to loše, čovječ.
0: Pa to je tri najteže reči izgovoriti u srpskom jeziku, to je otorinolaringolog.
4: To se vidi, teško.
0: Prestolonaslednikovićevica i izvini.
4: Da,
0: to su tri reči izvini, koje
2: najteže se prevali.
0: To bukvalno najteže provaliti.
4: Izvinuo sam se.
2: Da. Znaš kako, izvinuo. Znaš kako kažu, izvini, to kažu.
4: Da,
2: izvini.
4: Izvini molim.
0: Pošto smo svi to u vezama, neki su brakovima, neki su Stefan razveden, ali jel imate to u partnerskim odnosima, kako se izvinja? Izvini, ali.
2: Izvini, ali si glup.
0: Da.
4: Izvini, možeš ovo da pomeriš?
2: Izvini što si napravio problem.
4: Izvini,
2: što si nas doveo u ovu situaciju.
4: Da, izvini, ali glup si ko.
2: Da.
4: Točak.
0: Yes. Jel imate,
2: obično kaže.
0: Da. Jel imate kod kuće ono, izvini, ali nisi u pravu? Pa zašto se izvinjavaš onda?
2: Da.
4: Šta to nećemo razumeti?
0: E, evo da, kaže Milena na Viberu, šta?
4: Kaže Milena, nikad neću razumeti Enesa. Sanica rekla je, nikad neću razumeti ljude koji su hipohondri i ne pokušavaju da bar malo uživaju u životu i guše ljude oko sebe. Ne, ovaj drugi deo zaboravi, ali hipohondri, Enese, ti si hipohondar.
0: Jesam,
4: veliki.
0: Jeste, i zato me ne da kad dolazite i radite bolesni.
2: Da, Enes, bukvalno ako ono se nasmejemo, viš kakav je to osmeh, jer si bolestan.
0: Nama zašto si kroz grlo smeješ?
2: Evo je osmeh i kroz dijafragmu išao, to je sigurno...
0: Teram ih ono, otvori, ja imam one kao kod domu zdravlja i ona, čim se tako nešto malo zakaši, otvori usta da vidim grlo.
2: Analize.
4: U liftu prošle nedelje smo se vraćali, ja sam uzao znaš ono što se prska za čišćenje.
0: Za nos.
2: Da.
4: Ne, za nos je bilo, bravo. Sprej za nos, u spreju.
2: I onda se kinuo
4: i za njega kao apčiha i kinuo i po njemu.
0: Ljudi, ja sam
4: spavao. Malo se zaglavimo. I onda kad nam je dosadno, tako mi sigramo. Kao da smo bolesti.
0: Sigramo sa
2: Enesom.
0: Pakao. Viber 069-308-7646. Šta kažu poruke? Kaže, nikada neću razumeti ljude koji zapale cigaru za punim stolom u sred ručka na slavi.
4: Strašno. Ne generalno koji zapale cigaru.
2: Da, ovo samo pride, ovo još slava, još
4: ne treba vam to u životu.
0: Krenuli su baksuzi koji ne puše dve nedelje, znači pre dve, tri nedelje su ostavili cigare i oni su sada bogougodni, oni su sada...
2: Ne, mi znamo da je taj pušački lobby jak i da vi morate to na sva usta zvona. Obično je taj lider, primećuješ taj što?
4: Evo ga,
2: eto.
4: Dakle,
0: nikada nikada neću razumeti, ovo sam ja sada rekao, nije poruka, nikad neću razumeti najgoru sortu ljudi, a to su bivši pušači.
4: Nema to.
0: Ne, najpametniji na svetu.
4: Koliko para, sad bi mogu kupiš u...
0: Jeste.
6: Da si uštene.
0: Evo, pogled nas. Raketu.
6: Pogled nas.
4: Mi dve velje, ne pušimo
6: još. Pogled nam čarano.
0: Tako je. Da.
4: Imamo brod.
0: Da, i došli kod naših direktora i pitaju pošto je radio. Ajme, špar poruka, pa moramo na pauzu. Dakle, završite rečenicu, nikad neću razumeti ljude koji...
6: Kaže Bojana, nikad neću razumeti ljude koji pričaju na telefonu u prevozu, pa slušamo svi šta se dešava u tuđem životu protiv svoje volje.
4: Da, nemaju osjećaj uopšte za druge ljude.
6: Da, a jel posmatrate ono što ljudi pišu na telefon?
4: Ja i čitam knjigu, i novine, i gledam slike.
6: E, novine pogledam nekad, ali nekako ne mogu baš u telefon.
0: Ja čitam i poruke.
6: Poruke čitaš.
0: Ja čitam poruke.
6: Zbog tebe su izmislili onaj ekran da ne može sa strane da se vidi.
4: Ali on krene dalje, stani brate. Stani, da. Vrati mi da vidim.
6: E, za novine to radim, da.
4: Da,
6: prijeću mi preko onog sporta na brzinu, kao lako.
0: Ja kad stojim u autobusu, a neka, na primjer, devojka sedi ispod i svađa se sa dečkom. Ili dečko sedi i svađa se sa devojkom. I uzme i krene da stisne send. I ja koji hvatam za ruku, kažem, si normalan to šalješ? Ne. Sad ćeš, slušaj mene, napiši to, to i to.
4: Slušaj mene. Na kraju mene snima glasovno.
0: Tako je.
4: Znači, ovom dečku...
0: To je to. Tako je, ajme još jedno, dve i moramo na pauzu.
4: Željana kaže, nikad neću razumjeti ljude koji dođu u prodavnicu pa mi pričaju njihove životne priče, probleme kao da sam psiholog. Ima logike, dosta ljudi to rade.
6: Da.
0: Zato što ti je, brate, taksista, frizer, to
6: psihoterapeut.
0: Besplatni psihoterapeut.
6: Da, oni ljudi to rade pro bono.
0: Tako je.
4: Kaže, nikad neću razumjeti ljude koji podignu kredit da bi išli na letovanje.
0: Ljudi, pap diže kredit na kredit i sve nas ubeđuje da svi treba, da smo mi ludi što nemamo 16 kredita.
6: Stvarno mislim, ja sam ispred banki kao krediti, ajmo krediti.
4: Ja obožavam kredit, jedno čekam da ovaj vratim do sledeće, dignem, čak mislim da sam Stefana navuku da digne još jedan.
0: Si ozbiljan, brate.
4: Pa kao,
0: znači, papi je jedina osoba na svetu koji priča sve super o kreditima.
4: Jeste, da.
0: Pišite vi, nikad neću razumeti ljude koji šta. 069 308 7646.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrc i mini dino park, a u Sun &

0: savjetovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Diner štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
7: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
10: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: Kako si pevao ovo, pape?
1: Kako si, ne, ti imaš...
2: I subotom rade.
0: I subotom rade na Hit FM, subotom i nedeljom rade. I uvek smo tu nekako, nekako za vas najveći hitovi za celu Srbiju, Hit FM radio. A od svih hitova koje imamo ovde, skromno ćemo, kažemo, jedan od najvećih antidepresivaka.
2: No ne, vrlo skromno.
0: Jako skromno, tako je. Šalim se. Dakle, Pap Stefan Jene sa vama, Mozart antidepresiv. Pape, danas smo faktički umesto teme ljude zamolili da završi jednu rečenicu, je li tako?
2: Apsolutno. Rečenica glasi nikad neću razumeti ljude koji, pa tri tačke i vi pišete... Da, pišete na Viber 069-308-7646.
1: Bravo.
2: Mnogo poruka je stigla.
0: E, moramo sad, pošto, evo, bukvalno od 4.20 nam poruke stoje na čekanju, znači skoro 40 minuta, ajde da se ubrzamo, samo da ispoštujemo ljude. Stefane, šta kaže Marko na Viberu 069-308-7646?
1: Kaže Marko, nikad neću razumeti ljude koji kad namažu parče hleba onim kremom, nož ne ostave na sudoperu za posle.
0: Ima jedan specifičan način kako se nož ostavlja na sudoperu. Znači, tu uzimaš onaj nož za mazanje.
1: Dobro.
0: E, i njega ne spuštaš u sudoper, onda je prljav, a ti ćeš možda hteti još jedno parče posle. Da, I onda ga ostavljaš pola-pola. Pola ono da je drška, visi tamo na onom radnom delu, a pola visi kao u vazduhu.
1: Bravo, ja to uvek onda zakačem.
0: E, pa to znaš, si smotan. Ali da. taj to kako stoji tako nož za mazanje, to je znak da ćeš možda još jedno parče.
2: Ja imam drugu opciju, ja pojedem celu teglu odjedno.
1: Odmah, on pojede iz komada. On ne maže, on uvati rukom.
0: Ne, u kutlaču mi jede onaj krem.
2: I onda to je to, ne.
0: Da. Ajmo dalje Viber, 069-308-7646.
2: Inas kaže, nikad neću razumeti ljude koji su stalno namršteni, ljude koji ne znaju za šalu, ljude koji se raduju tuđe nesreći.
0: Bravo, Ines, bravo.
1: Jeste, slažemo
0: se. Svarno, pasti koliko ti ne znaš da ceniš život, ne znaš radosti života. Svarno,
1: da, raduje se tuđe nesreći, to je baš...
0: Baš si loš čovjek, to je baš hardcore varijanta loših ljudi.
1: Ništa nećeš dobiti time, ali kao...
0: Da, ali kao lepo ti je, da
1: se
0: očuvaj.
1: Meni se nije ništa loše desilo.
2: Da li ti ljudi misle da su loši, znaju da su loši?
1: Ne, oni misle što se njih tiče, oni najbolje
0: radi. Oni su super, tako je.
2: Dobro.
0: Tako je. Kaže, dobro, kaže poruka 069-308-7646. Ajmo dalje.
2: Šta kaže Dobo?
1: Dobo.
2: Šti,
1: kaže, neću nikada da razumijem ljude koji krive druge za svoj neuspeh u životu.
0: E, to su ljudi koji nikada neće da prihvate odgovornost i uvek će im za sve biti drugi krivi.
2: Da, mi je baš dobro.
1: Ali to kreće od malena.
0: Tako je.
1: Pa što si dobio kjeca? Pa zato što i svi su dobili.
0: Tako je, da.
1: Baš je bilo teško da nisam ja jedini glup.
0: Tako je. Dalje Viber 069-308-7646. Da, evo neko nas je pohvalio, kaže definitivno dva najjača sata u nedelji su petak od 4 do 6 kada je antidepresiv u toku. Slušaj jutarnji i sve, hvala. Kaže, znam da će Ene sada reći da se šlihtam, ali to je ono što stvarno mislim, ne mislimo, Nena, da se šlihtaš, hvala ti mnogo. Čekaj malo, mi smo imali jednu veliku akciju na Hit FM-u gde smo delili Dreamy usisivač.
1: Da, to je taj čovjek,
0: Nenad je poslao u nastavu, kaže, pre svega želeo bi da se zahvalim celom timu Hit FM-a na usisivaču koji sam osvojio prošle nedelje, stvarno je Dreamy vrh. Hvala što si se setio i nakon što si dobio nagradu.
2: Svašta mi delimo ovde na Hit FM-u.
0: Apsolutno. E, ali ovo je lepo kada usrećimo druge ljude. I ljudi, usrećit ćemo i vas, zato morate stalno da slušate Hit FM radio. Konkretno danas u antidepresivu, evo za one koji se kasnije priključili, današnja tema je...
2: Da, nikad neću razumeti ljude koji, pa tri tačke, vi nastavite rečenicu, pišete na Viber 069-308-7646.
0: Moramo kratko na pauzu, kad se budemo vratili, nastavljamo da pričamo sa vama, zato brzo pišite na Viber, čekamo da čujemo i vaše odgovore.

0: znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
2: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim sakcijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: okno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu. Kemo.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Tede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život, forma ideale.
2: Nema čekanja, finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: će nam Bog, kaže Nino Badrić, a mi vam kažemo da smo i dalje tu sa vama. Pap Stefani Enes, Mozart, antidepresiv. Danas jedna, onako, jedan zanimljiv zadatak zapravo za vas imamo, a taj zadatak je, aj pape, samo da objasnimo, zato što neki ljudi radi do pet, pa su tek sad počeli da nas slušaju.
1: Treba da nastavite rečenicu, znači imamo temu, ali je vezana za tu rečenicu i čekamo vaš nastavak. Rečenica glasi, nikad neću razumeti ljude koji, i tri tačke.
0: I onda vi kažete.
1: Da, i onda popunit. Vi pišete na Viber 069-3087-646.
0: Kao što je to, na primjer, radio Bratislav, koji je rekao, nikada neće razumeti ljude koji slušaju drugi radio osim Hit FM-a.

0: jeste. Hvala mnogo. Hvala, ne, ne, super je kad se sluša i Teddy Radio, super je kad se sluša i Radio Karolina i Radio Lola.
1: Sve to mi razumemo.
0: Lola,
1: da.
0: Obavezno, Lola u kolima se, Radio Jat.
1: Tako je.
0: Da. I to je to, mislim, to je dosta, već smo popunili smo celu listu, je li tako?
1: Jeste,
0: da.
1: Slažemo se.
0: Jeste. Dalje Viber 069-308-7646. Ajmo da vidimo šta još ljudi kažu. Dakle, nikada neću razumeti ljude koji šta.
1: Kaže Vesna, ljude koji kada se zagrcaš hranom bulje u tebe i čekaju da im, odgovoriš da li si dobro. Druže, borim se da uhvatim vazduh, da preživim, a ti čekaš odgovor i 100 puta za pitko.
2: Si dobro, veš
0: ko... Da.
1: Ne treba bulje.
2: Šta ti je kao, bože kao...
0: Vrh.
1: Jeste. Ili snimaju još gore. Znaš, kad se nešto desi, pa ono ljudi kameru vade.
2: Da, umjesto da pomognu, kao zabrinuti su i preko ekrana gledaju kao... Treba neka pomoć, kao... Hoćeš da ti stavim filter dok te zivim.
0: Treba neka pomoć negde da objavim ovaj klip kako umireš. To je to. Dalje Viber 069-308-7646.
2: Kaže Marija, nikad neću razumeti ljude kontraši ili i koliko tebi išlo dobro, on će reći da je to loše.
0: Ili koliko tebi išlo bolje, on će kaže da je njemu još bolje.
1: Da, ne valja ti to.
2: Ne valja. I uvek zna bolje od tebe i uvek ti grešiš.
0: Tako je. 069-308-7646. Ana je poslala poruku koju, razumem, čak se negdje slažem. Kaže Ana, nikad neću razumeti ljude koji rezervišu smeštaj na moru sa bazenom i onda se kupaju u bazenu. Ja moram priznati da imam problem da to razumem. Znači, platiš, super, platiš hotel, neko ima ludilo bazen i po cijel dan bleiš na bazenu. Na moru si!
2: To možeš da uradiš ovde, da uzmeš u Beogradu. Da.
0: Znači, ima tona lepih bazena, ne samo u Beogradu, nego i u Srbiji. Molim ti, idi se kupaj u moru, more nemamo.
2: Skuplje ti bude to pored mora sa bazenom.
0: Tako je.
1: Ne znam, gotivim bazen svakako, gde god bi se brčko u bazenu.
0: Znam, bre, brate, ali imaš more, bre, brate, idi se kupaj.
1: Jeste, da, lepše.
0: Idi se soli. Slažem se. 069-308-7646.
2: Kaže Vladimir, pesimisti i skeptici njih nikad neće razumeti, ali ni ljude koji bace čarape na pranje pre nego što ih omirišu.
1: Bravo,
0: Vladimire. Ako ne omiriš, kako znaš da li su prljave?
2: Da, ne možeš da znaš.
1: Kao vidiš.
2: Ovo je sigurno prljave.
1: Ne možeš kada se polomi, onda vidiš.
0: Dobro, kad puknu već, to je onda tako. Kad se posečeš na sobstvenu čarapu.
1: Onda ne možeš da miriš.
0: Ili recimo muškarce koji, za žene mi je okej, ali muškarce koji idu da se kupaju, da se nisu pomirisali pre toga ispod miški.
2: Moraš,
0: da. Možeš da znaš da li si za kupanje ili ne.
1: Ali znaš šta je pojento, što ja znam da li sam za kupanje, ne moram ni da dižem mišku. To se osjeti, samo malo pogledam i to je to.
0: Jeste.
1: Samo ja ću uvučem, već osjeti.
0: Već se osjeća ispod miške, pozdrav za mišku koja nas sluša u ovom trenutku. Dalje Viber 069-308-7646. Ajmo dalje, Stefane, šta kaže imenjak?
2: Nikad neću razumeti ljude koji odu na vikend putovanje od 2 dana, spakuju kofer veličine garsonjere. Za slučaj da im zatreba 5 pari cipela, svečano odelo i zimska skijaška oprema usred avgusta.
0: To sam ja, iskreno.
2: Imam, kaže, toga još, dobra je tema. Nikad neću razumeti ljude koji kupe preskupe patike pa hodaju kao roboti, samo da im se ne bi napravila ona linija na prstima. Bravo, Stefane.
0: Bravo, čega si setio. Bravo, mislim.
1: Sjajno. Za ovo pakovanje.
2: Sviđa mi se ovo za patike.
0: Da.
1: Za vikend, putovanje i kofer i garsonjere i to. Izašla je vest, žena, pre 2-3 dana. Na granici sa 55 kofera.
2: I pustili su je, jer nije ništa krivom čarila. Dokazala je trebalo.
0: Tako je. Pravimo pauzu, bukvalno 9 sekundi, ne mrdete nigde.
3: ETL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu ETL prodavnicu.
0: Hvala DTL-u, čuli smo šta imaju na akciji.
1: Dakle, ovo je moje dete, L.
2: Ovo je moje dete, koji veličina? L.
0: Veliko dete, veliko L. DTL, hvala. Dobro, dalje, nikada neću razumeti ljude koji šta, pape?
1: Neću razumeti ljude koji mi gledaju u kesu, šta vas briga šta sam kupila, kaže Dijana.
2: Da, ali gledate na kasi ono ispred ili iza vas kao šta.
1: Da.
2: Ovo je kao, dodate kremić kao.
0: Bacimo pogled.
1: Kao vino, aha,
2: znači to je sir. Da, pa skapa.
1: Masline, pršuta,
0: abisne. Vidi vino, ovo košinica, kupuje, meni kuka nema para.
2: Romantik. Nije nego, otprilike gledaš kako će to veće da teče.
1: Da, aha, ovdje su kokice, zezanje, film, neki naš.
2: Ma da.
1: Oj, vidi, ovo ima decu.
2: koji gledaju u kesu.
0: Da, ovi što imaju, tačno, viš kad vidiš par, ovi što imaju deca, tačno viš oni nose puna kolica. To su, ne znam, ono, robne rezerve, salama, sir, pašteta, ovo, ono. Ovaj par kad dođe, kupe vino, kupe kondome i kao...
1: To je malo pršutica, neka bulja sir.
2: Da.
0: Ako nema kondome, onda ozbiljan par.
2: Tako.
0: Kao to je pred venčanje. Dalje Viber 069-308-7646. Šta kaže sledeća poruka?
1: Kića kaže, nikad neću razumeti ljude koji kad odu u penziju idu da rade umjesto da uživaju, a imaju ogromne penzije.
0: Nikad dosta, brate.
1: Ja razumem. Zašto? Zato što žele da se osete...
2: Ti će biti taj lik.
0: Ne, upravo je, ajde.
1: Žele da se osete korisno
0: i dalje. Tako
1: da ne
0: je.
1: Bude kao sam, ja ništa ne radim i stojim. Daj nešto, da doprinosi društvo.
0: Bravo. Osećaš se beskorisno, ti život nema smisla više. Da.
1: To je.
0: Bravo, si ubo.
1: Na, bio sam ja penzioner.
0: Jasno. 06, jer Papa i Stefan, ako pitate, ja na primjer radim antidepresiv iako sam u penziji, jel tako?
1: Da, stvarno ne znam što radiš.
2: Da, ti dolaziš iz penzije, zato bi osetio da.
1: Dolazi stari.
2: On je malo pre pobedio partiju šaha na Kališu i došao ovde da odredi.
0: Tako je. Jer vi ako pitate i Papa i Stefana, ja sam zeznuo i pio fond, jer ja primam penziju već 200 godina.
1: Tako je. Radimo za NSO u penziju.
0: Tako je, jeste, hvala. 069-308-7646. Šta kaže Tanja?
1: Kaže, nikad neću razumeti šta se to dogodilo sa kolektivnom svešću, da svi misle da mogu da svakoga snimaju i kače na društvene mreže bez pitanja i dele tuđe podatke. To je postalo masovno, čim neko vidi da dete plače, neko pao, nešto se dešava, odmah se snima i objavljuje. To smo rekli malo pre, nešto malo čudno se tu desilo.
0: Jeste. Kad smo kod penzionera, Stefane, šta kaže Jelena?
2: Kaže Jelena, nikad neću razumeti penzionere u 8 ujutru i pohitanje na pijacu dok svi idu na poslu. Jeste, stvarno.
0: Ja ću ja da radim kad budem bio penzioner.
2: Sigurno. Ti ćeš ono panično da tražiš mesto kad uđeš u pun tramvaj, jel da?
0: A šta ti lupaš? Ti si taj baksus koji ćeš namerno, Stefan je baksus koji će kao deda da ide da namerno opipa svaki paradajz pre nego da ljude kupe što... Naravno da hoće.
1: Neće da opipa, nego će kaži ima nešto za mene da probam pa da vidim. Jeste. Da će ode po pijacama tako da probava. Kao što sad recimo ide po ovim supermarketima gde ima ono...
2: Degustacija. To tražim, da li ima degustacija, da li će ostati u tomarki.
0: I na pijaci obiće sve one tezge, kakav vam je ovaj sir, pa evo probajte, pa naravno da ću da probam.
2: Naravno da ću da probam, ne uzem ja na slepo.
0: Onda vadi iz kope, ono spone od kuće hleb, razumeš sve, namažete mi ovde kajmak.
2: Tako da ja to probam za suvo.
0: Štekara. Dalje Viber 069-308-7646, šta je to što vi nikad nećete razumeti kod ljudi?
2: Kaže Milan, uđem u tržni centar, prođem kroz neki butik gde je manja gužva, uđem u jedan gde su par žena na ženskom delu, muški deo skoro prazan. Prođem u uži deo gde je nabijeno sve u 2 metra da pogledam sebi pantalone, žena neka gleda muške pantalone. Ženo, ne razumem ti. Jeste, da, sad to nešto da nose.
0: Jeste.
1: Nose, čudno, žene nose muške stvari, muškarci nose ženske stvari. Malo se promenilo, mi nešto usko, ono, hvatamo se, ono široko.
2: Jeste.
1: Nešto čudno se.
0: Nema, brate, smo hteli ravnopravnost, to je što je, nema šta.
1: Pa nije ravnopravnost.
0: Pa jeste, brate, šta je, hoću ja da nosim i ovo, ona hoće, ti hoćeš, svi hoće, svi mogu sve. Dalje Viber 069-308-7646. E, ovo je razlog zašto se Papi Stefan malo prepokačili za vreme reklama. Kulku ti je poslao poruku, Stefane?
2: Apsolutno, poruka na mestu i slažemo se svi. Ne razumem ljude koji bacaju vlažne maramice u WC šolju.
0: Znaš što je pap došao i rekao,
2: Gde da bacim?
1: I nakon pola sata rasprave možeš slobodno utišaš.
0: Ajde.
1: Izvinjavam se svima koje ovo pogađa, više nikada mi se neće desiti da bacim.
2: Jednog smo preobrazili.
1: Vlažnu maramicu, veće šolju, oprostite mi moju ružnu prošlost.
0: Bravo, oprosti moju mladosti.
1: Mladosti, bio sam neiskusan, nisam znao da to tako utiče na planetu i na stanare, zgrade. Eto,
0: sad sve znate, eto neka se još neko to skapira i Srbija će biti super mesto. Dalje vi, BR 069-308-7646, može, kaže Valentin, može jedna rođendanska pesma za mene, pošto danas slavim 21. rođendan na poslu.
1: Hoćeš isto ja kao malo pre ono.
0: Ajde, koju
1: danas pesmu? Danas sam jedin dan, srećan da bi rođendan.
0: Ali koju pesmu ti pustimo? Stvarno,
2: da nisi rekla, Valentina.
0: Ajde, brzo, piši koju pesmu hoćeš ti pustimo za 21. godina, svetski punoletna. Stvarno. Molim lepo, veliki jubilej. Šta kaže Katarina?
2: Kaže, Katarina, nikad neću razumeti ljude koji kad im pričaš neku situaciju, odmah su i oni imali istu i kreću sa lažima, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Možda da, nije laž, absolutno. Možda stvarno su imali samo i podsjetiš, bro.
2: Ali da, ali kako baš, nisi ni završio priču, oni već imaju bolju
0: sliču. Tako je, nije to ništa, slušaj meni šta se desilo.
2: Koliko je moja priča bolja.
0: Brate, ne takmičimo
2: se. Ja se žalim, ovo je loše, patim. Ja više patim, više puta, da, i kao mnogo mi je gore.
0: Da, da, da.
2: Ti si samo besan.
0: Tako je, tako je, tako je. Tako je, tako je. E, ljudi, ćemo napravimo malu pauzu.
1: Hoćemo, da.
0: Ajde, hoćemo...
1: Saša Kovačević rođendan.
0: Saša Kovačević rođendan.
1: Tako kaže Valentina.
0: Čekaj da vidim je li imamo tu pesmu. E, pa nemamo.
1: E, ništa.
0: E, ali imamo mi jednu lepu pesmu od tebe, od tebe za nas. Zove se Draga.
2: Obrnuto od nas.
0: Od nas za tebe, da, izvini, od nas za tebe.
1: Valentina.
0: Jer si nam
1: hvala
0: draga.
1: Hvala ti,
0: evo,
1: pesmu, da.
0: Draga i jedina.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
7: Pilos niskomasni sveži sir, 500 grama, 202,49. Tastino žužu sa susamom, 1 kilogram, 168,99. Alesto kikiriki, 500 grama, 226,99.
6: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
7: Lidl, isplati se.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
10: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: Puna kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Kako odoleti po golfskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski u Superveru.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: a vidiš, ja nikad neću razumeti ljude koji otkriju tajnu koju im neko poveri.
1: A na, ja razumio sam to, znači, e, samo tebi kažem, i na ovoj drugi kažem, pa da. E, samo tebi kažem, pa da. E, samo tebi kažem, i svako ima tog nekog jednog koji nekom kaže da.
2: I to je, i svi znaju.
0: I pa, naravno.
1: Znate što, ne znam da li vi imate to, meni kažu, nemoj tamo da kažeš na radiju, ali ću ti ispričati.
0: Jeste!
1: Jel imate to?
0: Da, znaš ti koliko puta mi se desi, čak i neki random ljudi, ovaj, tipa ne znam, kasirka u prodavnici me prepozna i ja kao, jaj, super ste, slušao si, ja kažem baš hvala, ej, nemoj sad da pričaš o meni tamo na radiju.
2: To mi isto, ti nam ispričaš uvek.
0: Ja kažem, evo, obećavam, neću.
1: Da. Ne, ali kao, ispričat će nešto, nemoj da ispričaš i ne zapamtim od ko će zapamtiti.
0: E, to je dobro zato što sam ja dementan.
1: Da,
0: ja,
1: isto kod
0: ja
1: da.
0: Bukvalno, stvarno, meni možete opošteno to pričati svoje tajne.
2: Da, neće znati ni ko ste.
0: Neće znati ni ko ste vi, da. Šta ste mi ispričali.
1: Odlično.
0: Dalje Viber 069-3087-646, šta kaže Milan?
1: Pričamo o temi, tamo negde oko 4 smo počeli, nikad neću razumjeti ljude koji vi treba da nastavite. Milan je nastavio tako što je rekao, nikad neću razumjeti ljude koji navijaju za fudbal, recimo. Pitajte za koga navijaš i ako on navija za Partizan, a ti za Zvezdu, spreman je da te pogodi kamenom ili bakljom, zato što navijate za iste šutače lopte. Ima logike, a?
2: Pa jeste, da, baš je glupo da oko toga da se ljudi toku.
1: Sad se delimo i kao, ua Zvezda, ua Partizan, ti si... Bitno je ko je kakav čovjek.
2: Bitno je da ste drugari.
1: Tako, nemojte da se sađate. Šta kaže Dragan, nikad neću razumjeti ljudi koji?
2: Koji kažu radi šta hoćeš, a obe strane znaju da to nije tačan odgovor.
1: Da, radi, nemoj ti kako hoćeš. Da. Znači, nema šanse.
2: Nikad neću razumjeti žene koje ne veruju muškarcima kad kažu...
1: No, nemoj to da čitaš. Ajmo dalje. Aleksandra kaže, nikad neću razumjeti ljude koji se zalepe za tebe dok čekaju red u prodavnici, apoteci i tako dalje. Da, i onda ti ulete onako, utiši malo muziku, utiši malo.
0: Ajde.
1: I onda ulete iz jako... I tu mi za vratom diše.
2: Sad si me iznervila, da.
1: Pa, skloni mi se, yes, nemoj da mi ulaziš u auru, ježiš me.
0: Dobro, da. Dobro, dalje Viber, nikad neću razumeti šta kaže Tijana, Stefane.
2: Nikad neću razumeti ljude koji pričaju sa punim ustima. Da, koji mljackaju takođe.
0: Jest, i to baš iritira.
1: Ali znači to je slađe i kad srčeš i kad mljackaš, slađe.
0: Ali ti ljudi koji, znači mi svi jedemo, oni srče, ti kao brate, ne, to tako je po bontonu. Ne,
2: to znači da uživam.
0: Pa dobro,
2: ajde,
0: možemo i mi.
2: Skloni
0: da,
2: se, nećemo da se družimo s tobom.
0: Tako, možeš
2: ali,
0: da
2: ali oni obično u paralelno imaju 3-1, imaju mljackanje, srkanje i...
0: Višu
2: nekad, kao onaj Darth Vader u isto vreme.
0: Da, pa kao. Viber 069-3087-646. Kale kaže da izgleda neće razumeti mene. Zašto?
1: Kale, brdo. Kale Megdan. Nikad neće razumeti ljude kojima alarm zvoni 18 puta. Ja to radim,
2: navio sam se talarma.
0: Ja bukvalno navio, to je jedini način da se ja probudim ujutro.
1: Ali jeste loše, evo ja to radim isto koji Enes, ali ja se svađam sa sobom. Ja više ne znam koliko je sat, ja se budim ustajem, to nije dobro.
2: Ne, svaki put mislim da sam nekoj žurci, da kao, stolu se prekida muzika i kao, šta je ovo, pustite u sugu da ide.
0: Paka, 069-3087-646, Viber kaže, Maki kaže, nikad neće razumeti ljude koji te gledaju oči lažu. Lažu te i toliko lažu da i sami poveruju te laži, a ubeđuju i tebe žestoko u sve to. Svi znamo neku osobu koja stvarno, ti znaš da te laže, ali ti gledaš kako priča o tome, nekako...
2: Lepo laže.
0: Lepo laže.
2: I nisi čovek ako im ne poveruješ.
0: Da.
1: Znaš? Ali to, ja volim one laže koje te ne opterećuju. Ovo mi priča kako je ovaj smislio salatu i kako upozna čoveka koji je smislio salatu na ovoj pici.
0: Da.
2: Ali lažem. Ima da zna, neko zna da lepo laže.
0: Yes.
2: I onda mu više puta poveruješ.
1: Tako je. Tako te gađa,
0: Naravno. Dalje Viber, nikad neću razumjeti ljude koji, evo ga i oca kaže, nikad neću razumjeti ljude koji mažu krem nožem. Krem se maže kašikom.
2: Apsolutno.
0: Tako je, i kaže pozdrav ljudi i oca samo skuteri, grupa bajkera koji putuju onako, druženje, okupe se i putuju zajedno, veliki pozdrav momci, skoro ću biti deo njihove ekipe. Dalje Viber, 069-3087-646, šta kaže Điki?
2: Bravo Điki, nikada neću razumjeti razumeti manijake koji sviraju na semaforu nekome kome se auto ugasio.
0: E, bravo.
2: Pogotovo ako je početnik.
0: Baš.
2: Čak mu i piše ono p, početnik da, pozadi kao sviraš mu.
1: A oni misle kao p, p.
2: Pa sigurno.
0: Moguće šta je čovjek sada rekao. Da.
1: Kao sviraju.
2: Da, ali, nema što on radi.
0: Nije zapravo normalno. Ali stvarno, kad vidite p na automobilu, da, ono da je vozač početnik, aj malo, malo živci, malo to je. Sjetite se kako je namo bilo kad smo bili vozači početnici.
2: Tako je.
0: Dobro, dalje Viber 069-308-764-646. Dobro, čekaj, sad je neki par poruka koje ne možemo da pročitamo. Ovo nije loše.
1: Kaže, Maja nikad neće razumjeti ljude koji svoje bolesti leče preko Googla ili sad modernija ChatGPT-a.
0: Brate, realno svi, kad nam nešto nije svi, dobro, pitamo ChatGPT.
1: Sad mi još jače. Ajde, odim ja kod lekara, uzem te nalaze, ali nalaze slika mi pošaljem ChatGPT.
0: Isto
1: ajde,
0: radim.
1: Objasni mi malo bolje. Ovo, i on
2: da, samo je razlika, da li prvo ili drugo.
1: Okej, mi je nalaz, jer ja ono, kao ovo treba bude manje, ovo treba više referentne vrednosti. Ja sam uzmano, šta mi je, druže? Ovi na latinskom mi pišu, doktor mi ništa ne priča, žrlja, onom tala se crta umjesto potpisa i mora neko mi objasni.
2: Da.
0: Tako je, kaže Strahinja, nikad neće razumjeti ljude koji u kafiću ili nekom javnom mestu pričaju sa svojim prijateljima, ali namjerno glasno da čuje ceo lokal. To su ljudi koji traže publiku.
1: No,
0: ali ne znam iz kog razloga, ali evo nešto slično tome, Strahinja, to su ove stvarno mlade generacije koji pričaju tako što stave ljude na speakerfon. Nebitno gde su, u punom autobusu oni svoje prijatelje, drugare stavljaju na speakerfon i tako pričaju.
1: Smari da drži ja, se deru, da. Oni zrači.
0: Neće vrači. Da drži telefon prislonjen u uvo, da. Tako jer vodi je računa
1: da
0: o ozonskim rupama, šta tako ne je, kapiram. Dobro, šta kaže Aleksandar?
2: Da, u prodavnici kad kupiš gomilu stvari i onda te kasirka pita, kesa je li treba? Ne, kao, majicu ću da stavim.
0: Vidio sam na TikToku, ima jedan baja, mnogo gotovim, bezgranično je duhovit, mislim da je Bosanac, i jako sve radi kroz neku ironiju, kroz neki sarkazam.
1: A, maca.
0: I, nije maca. I pita ga baja to kao, brate, kao ćeš kesu, on drži brdo. I on kao, ma ne treba, rodiče, prebaci mi na USB.
1: Absolutno. Da.
0: Eto, bukvalno to je taj fazon. Šta imamo dalje?
1: Rada, kaže, nikad neću razumjeti ljude koji me gledaju kao da sam sa Marsa pala kada jedem prvo čokoladu, ono gore, ono...
0: Keksu jedan.
1: Keksu, pa onaj penasti deo, pa kolačić, puno pozdrava. Imaju te neki ono, slatkiši koji...
2: Tradicionalno se zna kako se jede.
1: Znači, imaš ono...
2: Od vajkada.
1: Ono bananu, čokoladnu, ne možeš prvo onaj deblji deo da pojedeš. Moraš prvo onaj tanji.
2: Tako je.
1: Ima, razumete?
2: Da, ima.
0: Je, to su posljedice 90-ih kada smo bili siromašni i morali smo sa jednim tim malim kiksićem da se zadovoljimo.
2: I morao ritual da traje pola sata zato što samo za to smo imali.
0: Sad bih zamolio za malo pažnje.
1: Ajde.
0: Jer stigla jedna poruka od Olivere koju ja želim da se maksimalno ispoštuje. Kaže ovako, zdravo ovde Olivera. Zdravo Olivera.
2: Zdravo Olivera.
0: Kaže Olivera, nikada neću razumeti ljude koji kada su prehlađeni kijaju i kašlju vazduh pa se posle i drugi razbole. Također ne razumem koji ne prihvataju bilo koga takvi kakvi su, posebno one koji su bolesni, koji osuđuju, kritikuju, napadaju za nešto dobro, koji šire mržnju i negativnost pa posle narušava mentalno zdravlje. Slažem se, ali Olivera, prvo ovaj deo, znači kada ste bolesni, prestani, ne smijem da te psujemo, programu smo, ja se sad ozbiljno nerviram, kušio se, zato što kijate i kašljete, ne stavljate ruku i onda se svi razbolimo. U lakat kašlji, u majicu kašlji.
2: Da svima bude jasno da mu nije dobro.
0: Da, pogledajte kako mi nije dobro, ja radim bolestan.
1: Ali mnogo je mnogo simpatično kad imamo čoveka koje
2: je hipomantik.
0: Ali ja se ozbiljno nerviram, znači ja ozbiljno psujem i nerviram se. Stefane, evo tvoj kalibar.
2: Evo moj kalibar. Kaže, nikad neću razumjeti ljude koji puše cigarete u nenormalnim količinama u zatvorenoj prostori gdje ima beba ili male dece.
0: E, ovo se slažem.
1: Ili jednostavno koji samo puše.
0: Vidiš, evo, bivši pušači, jer oni ne puše već dve nedelje i oni sad imaju svu pamet.
2: Ali na malu decu, da. To je stvarno apelom.
0: Da, očekujem i papi Stefan da otvore neki TikTok profil, ostavili smo cigare lako, pitajte nas kako. Bukvalno, taj jako veliki, njima to nije loše, da, fenomenalno.
2: Naravno.
0: Dobro, ajmo još par poruka i moramo da završamo.
1: Cigarete nestanu kod dim.
0: Tvoja želja za cigaretama nestane kod dim.
1: Ajde.
0: Izvoli.
1: Kaže, mene nerviraju ljude Ljudi kad im kažemo čujemo se kasnije, ne mogu da pričam, oni dalje zapitkuju. Neće razumjeti ljude koji koriste prezervative i neće razumjeti ljude koji nisu zadovoljni svojim životom, a ne menjaju ništa.
0: Bravo. Ovo za prezervative, druže, počni da koristiš, to je sve što ćemo te reći, ali ovi koji nisu zadovoljni samo nešto kukaju, neće ništa promene. I onda vi provališ da oni uopšte ne žele promenu, ni žele da kukaju.
2: Da, kako da izgube tu moć kukanja.
0: Kako je? Da, jer ako promenim, kako ću onda?
2: Što onda? Onda čutim.
0: A jeste, kao,
2: sve
0: jeste,
2: mi okay.
0: Jeste.
1: Da, ne može mi napaviti.
0: Jeste. Kaže Mateja.
1: Nikad neću razumjeti ljude koji jedu med sa kašikom, poližu kašiku i opet vrate u teglu.
3: Sad si,
1: ja to radim.
3: Znam,
0: to pap
3: radim. Mađu,
1: ja to radim, ali ja sam jedem svoj med.
2: Ti si Winnie Pooh, bukvalno.
0: Tako izgledaš, tako i jedeš.
1: Ja znam ja li med svoj sam.
3: Ja njega zove se da on ima svoj med.
1: Ali čovječ, nikad ne dođem, kao ti mi dođeš u gosti, kao ćeš malo meda.
2: I kao vidimo tebe na kauču, med, jedeš.
0: Pakao, moramo na reklame.
1: Bez gaće, crvenoj majci.
0: Winnie Pooh, smiri se, idemo na reklame, vraćamo se brzo.

0: posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mol Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Villager trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
4: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
7: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
8: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 1. do 7. juna UHT mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar, samo 82,90. Top gazirani napitak, 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
11: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je sve jedno.
1: E, apropo pesme, evo da posle Živko jednom poruku, kaže nikada neću razumeti Rastu koji je ostavio onakvu ribu kao što je Ana Nikolić, brate.
2: Rastali se.
1: Da.
3: Rasta...
1: Aha,
3: da, da, bravo.
1: Ovo je fora, da, da, da. E, ali znaš, to je ono stvarno kao nikad nećeš razumeti, ali ne znaš, brate, šta je iza te priče, mislim, znaš.
3: Da. Možemo samo da zamišljamo,
1: tako
3: da.
1: Je, tako je. Da. Ali ko zamisli ono, brate, ovi što je prevario Piki, što je prevario Shakiru, druže, s kim si ti prevario Shakiru, brate, si ti bre normala, ja to ne mogu da
3: Tvoj
1: razumem.
3: Piki ne važi.
1: Da.
3: Možda da prekinemo emisiju, jer fora se nam krenula je u...
1: Da, jesu, da, nama je zabavno. E, ljudi, nažalost, baš mnogo vaših poruka nismo stigli da ispoštujemo, ali bit ćemo tu i ponovo za 7 dana, je li tako?
3: Bilo je lepo što kaže Ana Nikolić.
1: Bitno da je nekad bilo.
3: Da, bitno da je nekad bilo. Šta ćete za vikend?
1: E, ko bude bio dokon i bude prolazio ovaj...
3: Donjim kalemendanom. A, Srebrno jezero.
1: Srebrno jezero, mozak mi je stao, tako je. Ovaj, održavat će jedno fenomenalno sportsko takmičenje. Ovaj, super je voditelj, to jest ja. Ovaj, tako da možete da ispratite to, da vidite. Šta ćete vi za vikend?
3: Koncert Vlado Georgijeva.
1: Jel? Lepo, to je sad za vikend, jel tako? Da, rođendan njegov.
3: Festival, bit će baš dobro.
1: Da.
3: Ja ću sa klincima onaj piknik na Ušću tamo, da.
1: Ekstra, e, to je baš
3: da,
1: dobro.
3: Baš je dobro, šta da. Šta je fora? Piknik ima ono kao, kako zove oni, back on rack, ono, polovna roba.
2: E, pa vidjet ćemo se tamo.
3: E, pa super, tamo ću da idem.
2: Može.
3: E, pa bomba.
1: Eto, to je lepo. E, ljudi, napraviti vi neke lepe planove za vikend s obzirom na to da će biti lepo vreme. Uživamo u ovom pravom letnjem vremenu, a kako možete dodatno da uživate, tako što slušate Hit FM radio, samo najveći hitovi za celu Srbiju. Mi vas pozdravljamo i čujemo se ponovo za 7 dana.
2: Ćao,
1: čao. Ćao.
4: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 minuta do 6.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
0: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.

0: iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
3: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
2: Wow, je li to jedina nagrada?
3: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
2: E pa čekaj, onda idem i ja, samo da obučem moju crvenu haljinu.
3: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
8: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
9: Izgleda i moja banka.
8: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
10: Mnogo noći.
8: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
11: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
12: Namaži mi. I meni, tata.
11: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
13: A za kraljicu?
11: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
14: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
15: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
1: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
2: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
7: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
8: Pokažimo najlepše lice Srbije.
9: Prijavi se i postani Expo volonter.
10: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
11: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
12: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
13: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo. Na stalno niske cene u Lidlu.
14: Pilos niskomasni sveži sir. 500 grama. 202,49. Tostino žužu sa susamom. 1 kilogram. 168,99. Alesto kikiriki. 500 grama. 226,99.
13: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
14: Lidl. Isplati se.
15: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
6: Letnja sezona donosi povećanu potrošnju goriva i veći broj putovanja. Upravo tada je važno znati da gorivo koje sipate u rezervoar ispunjava sve standarde. Nacionalni program markiranja goriva obezbeđuje da se u prometu nalazi samo gorivo proverenog kvaliteta. Marker u gorivu je vaša nevidljiva garancija da vozilo dobija ono što mu je potrebno za pouzdan rad, čak i pri visokim temperaturama i na dužim relacijama.

0: Tehnomanija skroz cool cene. Samo do 7. juna izdvajamo Midea Solstice inverter klima 71.999, Midea Xtreme inverter klima 64.799, Midea Xtreme Light inverter klima 57.999. Više na tehnomanija.rs.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kaskonskala.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Trenutka kada počinje nedeljna top 10 lista, zato što tada kreće ona zabava i tada shvatim zapravo i dođe mi ono do glave da je petak.
2: E, baš lepo si to sve Sofija rekla. Dobroveče, da se predstavimo jedan put. Dakle, Sofija, tu je Matija u produkciji i moje ime je Ogi. Top 10 liste kao i svakog petka na Hit FM radio. Zajedno sa vama slušamo 10 hitova za koje ste vi glasali ove nedelje kao najbolje i najslušanije ste ih nekako karakterisali. Možemo tako da kažemo?
1: Da, znači vi glasate, Matija to raspoređuje, Ogi ja komentarišemo i svima nam je lepo. Pa da počnemo.
2: Možemo da krenemo onda od mesta broj 10 da poslušamo tih 10 najčih hitova za ovu nedelju dok se mi vi možda spremate za grad.
1: Da, spremanje za grad, neko za krevet, ali i to je sasvim dobar provod.
2: U svakom slučaju, šta god da radite i gde god da ste, budite tu. Mesto broj 10, Edita i Livada.
1: Edita i Livada na mesto broj 10 ove nedelje. Ova pesma od kada je izašla je na našoj top 10 listi. Jedna emotivna pesma. Edita je pesmu posvetila svojoj mami.
2: Da,
1: Ubrzo postaje mama.
2: E, da.
1: Tako da, eto, lepo, slatko i da čujemo mi tu emotiv.
2: Mesto broj 10, Edita i Livada.
3: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: Mesto broj 9, Senida i Adi Šoše, Čista ljubav.
2: E da, ovo je sjajan zaista duet koji je premijerno izveden.
1: Tako je.
2: Ili tako možemo da kažemo, na koncertu koji je Adi Šoše imao nedavno.
1: Jeste.
2: Pre, recimo, koliko, jedno mesec, dva možda, malo
1: pa,
2: jače.
1: Pa tako nešto, nisam sigurna, ali sam sigurna da su se ljudi oduševili jer je publika sjajno odreagovala i onda oni su izbavili.

0: bacili tu pesmu, slušano, praćeno.
1: Jeste, vidim po društvenim mrežama svi nekako dele ovu pesmu, tako da čini mi se da se vama sviđa, pošto je već dosta dugo kod nas na top 10 listi. Ja sam veoma srećan, moram da kažem.
0: Jeste, dugo kod nas, a znaš šta moram da kažem, znači Senida sad u nekom piku ozbiljnom, ne znam se da li se više priča o ovom njenom i Adijevom duetu ili o ovoj izvedbi Stojne pesme.
1: E, da, zaista Senidin vrhunac ovaj posljednjih dana na društvenim mrežama, ovi njeni koncerti su stvarno bili sjajni. Dobro, mesto broj 9, Senida i Adi Šoše, Čista ljubav.

0: Hit FM. Mesto broj 8.
1: Mesto broj 8, Kaliopi, dobroveče i laku noć.
2: Dobroveče još jednom ljudi, laku noć, pa ja se nadam da neće još laku noć, da većina vas želi negde u provod.
1: Nećemo još da vam poželimo laku noć, tek smo stigli do 8. mesta naše top 10 liste na Hit FM radiju. Dakle, u nastavku Kaliopi, ona je isto dosta dugo kod nas na listi.
2: Od kada je izašla, nije prošla ni jedna nedelja da ova pesma nije bila izabrana. Mislim da nam je to neki rekord, ali ja ću da prebrojim pa ću javiti sledećeg petka ljudi.
1: To.
2: Vidimo da li je Kaliopi oborila rekord. Da slušamo dobroveče i laku noć, mesto broj 8.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 7.
1: Mesto broj 7 ove nedelje Mirza Selimović sa pesmom Da neko pita, sa novom pesmom Da neko pita.
2: Da, Mirza Selimović zaista nekako uvek nas obraduje ovim njegovim baladama koje su jako, jako emotivne i lepe.
1: Jeste, volio tim, pa sad lepe, malo mi je i čudno, znaš, sve pesme o nekim ljubavnim brodolomima, o nekim jadima, bolima u ljubavi. Mislim, generalno volimo naš narod, mi svi mnogo volimo da slušamo te pesme o tim bolnim
2: kad treba
1: sećanjima.
2: Da se preboli nešto, je li tako?
1: Da, i kad treba ono da se zalije nešto. Uvek završimo Balkanci sa nekim tim tužnim pesmama, jer su i lepe u isto vreme, tako da slušamo emociju koju Mirza nama šalje u novoj pesmi Da neko pita.

0: Mesto broj 6.
1: Mesto broj 6, Džejla i 1004.
2: Džejlina nova pesma koja je odmah osvojila vaša srca, naša srca, sva srca, krenula odmah i na radiju i na podruštvenim mrežama. Nekako, je li ovo nam neki blok ljubavnih balada?
1: Sad sam to hteo da kažem. Pre Džejli smo imali baladu koju je to Mirza Selimović, sada još jedna veoma emotivna pesma, ovaj put naravno Džejla, sjajna Džejla zaista na šestom mestu. Ona se vrti, kao što je Sofija rekla, već neko vreme kod nas na radiju i vrlo je brzo stigla na sve vrhove nekih ono top lista, između ostalih kod nas, a i po društvenim mrežama vidim da je dosta.
2: A prava ženska.
1: Zaista, zaista sjajna. Dobro, Džejla Ramović, mesto broj 6, 1004.
2: Tako je.

0: hitovi.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Hit Vremeplov.
3: E, pravi trenutak da se podsjetimo nekih drugih vremena. Stigli smo do retro hita. Svake nedelje imamo nešto, da li to trending hit, da li to retro hit. Ove nedelje je retro, retro je uvek u modi. Pesma je ova, čini mi se, izašla kad sam se ja i rodila.
4: Ima 26 godina, da. Ovaj put idemo u 2000. godinu. Sandi Cenov u nastavku i pozdrav ovaj put za našu muzičku urednicu Marinu, koja nam bira ove trending hitove, kao što je Sofija pomenula, i retro hitove. Svaki put nas obraduje nečim zanimljivim. Ovaj put je to Sandi Cenov i Edamije. U životu

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
2: Mesto broj 5, Tropico Band i Polovna roba.
3: Šta je sad znači polovno? E sad, to može svašta nešto da znači, ali da mi vidimo na šta je Sale Tropico mislio u pesmi. Slušamo mesto broj 5, Tropico Band i Polovna roba.

0: lista. Mesto broj 4. Mesto broj 4.
1: E, dobroveče i dobrodošli u Top 10 emisiju na Hit FM radiju. Kao i svakog petka, Sofija i ja zajedno sa vama slušamo 10 najslušanijih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje, i to možete već polako početi raditi za sledeću nedelju, ali tako, Sofija?
2: Tako je, što bi se reklo, linije su otvorene za glasanje. Svake nedelje zaista vi birate ovih 10 numera koje mi, o kojima mi pričamo, koje su zaista hitovi koji vam se najviše dopadaju. Tako da trknite sada na naše društvene mreže, možete na TikTok, Instagram, Facebook, svi upisani smo svuda kao hitfm.rs, ostavite svoj glas, dajte svoj sud, da vidimo šta će to sledeće nedelje biti u top 10 listi.
1: Tačno tako, mi vas sa nestrpljenjem očekujemo. Došli smo do mesta broj 4, malo po malo i pesmu po pesmu, evo ga već i Magla Band na mestu broj 4, pesma Čini mi se čini.
2: Da, i meni se čini da je Magla Band M izbacio novu pesmu, pa imali koncerte, pa Vlada Magla u Donjem Vešu tamo igra na bini.
1: Jeste,
2: pa,
1: da.
2: Pa pevao i ćerka mu je bila na koncertu kao gošća, pevali su zajedno.
1: Da,
2: u novinama samo vidim i čujem Magla Band, čini mi se.
1: A i na društvenim mrežama isto,
2: isto
1: tako. Da.
2: Isto.
1: Dobro, ništa, hoćemo da čujemo onda i kod nas na četvrtom mestu naše top 10 liste. Magla Band i Čini mi se čini.
2: Čini mi se da hoćemo.

0: za celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
2: I stigli smo do onog mog omiljenog dela, a to je presto ili ti pozicije, bronza, srebro, zlato. Bronzana medalja ove nedelje ide u ruke Ane Štajdohar sa pesmom Deja Vu.
3: Deja Vu, francuska fraza, ko možda ne zna, odnosi se...
2: Voulez-vous français?
3: Da.
2: Što ne znam francuski, kako se čulo da nikad ga nisam učila.
3: Nema veze, sad ćemo posle neke privatne časove da organizujemo da bi mogla Sofija lepo da izgovori ovaj naziv pesme. Ane Štajdohar, da, Deja Vu je fraza koja se odnosi na osjećaj već viđenog. Znate na što mislim, kad se osjetite kao da ste možda već negde bili, ili da ste nešto već videli, ili da ste neki razgovor već vodili, e, pa na to se odnosi i naslov njene pesme u nastavku, koja je zaista odnedavno se vrti kod nas na top 10 listi, a evo je već na trećem mestu, što znači samo jedno.
2: Brzo napredovala, hit, veliki, sviđa vam se, slušamo treće mesto i Anu Štajdohar sa njenom novom pesmom Deja Vu.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: I stigli smo polako, ali sigurno do drugog mesta gde nas čeka Jovana Pajić sa pesmom Lepo mi stoji.
2: Lepo je stoji, srebrna medalja, 10 points go to Jovana. Izbacila je juče Jovana novu pesmu, prekjuče, pre neki dan, novu pesmu koja je malo drugačija od ovih dosadašnjih, ali dok se vi ljudi ne zagrejete onako...
1: Ali lepo joj stoji i taj novi fazon, da.
2: Da, dok se vi ne zagrejete s tim njenim novim fazonom koji lepo stoji, mi slušamo drugo mesto, Jovana Pajić, Lepo mi stoji.

0: 10. Hit lista. Hit lista. Retrospektiva. Mesto broj 10. Edita Livada. Pronađi sreću u meni. U svetu važnih se broja. Mesto broj 9. Senida i Adi Šoše. Čista ljubav. Dobra veče i laku noć. Bez tebe moram ja dalje koć. Mesto broj 8. Kaliopi. Dobro veče i laku noć. Koliko te volim, ne bi znao da Mesto broj 7, Mirza Selimović, Da neko pita. Mesto broj 6, Džejla, 1004. Ma ne znaš milati za moje muke, kad pijan kunem te, a držim te za ruke. Mesto broj 5, Tropico Band, Polovna roba. Mesto broj 4, Magla Band, Čini mi se. Mesto broj 3, Ana Štajdohar, Deja Vu. Mesto broj 2, Jovana Pajić, Lepo mi stoji. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.
1: Stigli smo do prve pozicije. 12 points goes to Dželan Čarević, Daleko.
2: E, da, Sofija, evo skoro mesec dana kasnije i dalje u ovom evrovizijskom...
1: Ja sam i dalje u Euroviziji, da.
2: ...raspoloženju, ali da, stigli smo do prvog mesta naše top 10 liste, ovo nedeljne top 10 liste na Hit FM radio, gde nas čeka Dželan Lončarević. Ovu pesmu je pisala Emina Jaković i ako se ne varam, on je u jednom intervju rekao da je ona jako dobro uspela njega da razume sad da li su portali baš lepo prenjeli, ali da ona prodrla u njegovu dušu i napisala ovaj tekst baš za njega,
1: baš,
2: tako?
1: Baš si to lepo rekao, nikad nisam sigurna kada čitam vest da li je baš tako kako piše, ali dobro, to nam je sad neka druga tema.
2: A zvuči jako lepo, pa ćemo mi da se nekako uzmemo to kao da jeste.
1: Emina ga znači zna u dušu, tekst je zaista emotivan, nežan, interesantan, slušamo naše prvo mesto, ovo nedeljne top 10 liste, Dželan Lončarević, Daleko, a do sledećeg petka... Pozdravljamo vas.
2: Uživajte, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite do kraja ovog petka, a u ovom sastavu se čujemo već sledeće nedelje. Ćao!
1: Ćao!
0: Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

sanju kažem neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je baš sad

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu,

šta sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

FM. Noće su kruglu, benica,

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Hit FM.
2: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Za celu Srbiju.